netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Diena lengvesnė. Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais, žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos, buvo būdinga nepaprasta religinė, kalbinė ir etninė įvairovė. Būtent krašto margumas, atokumas ir savotiškas paslaptingumas traukė 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios fotografus įamžinti vietos peizažus bei žmonių gyvenimą. 1893-aisiais karaliaučiuje įkurtos kultūros paveldo tarnybos atstovai anksti suvokė, kad fotografija suteikia unikalią galimybę dokumentuoti kultūros paminklus ir taip išsaugoti juos ateities kartoms. Todėl fotografavimas buvo skatinamas bei remiamas valstybės, o nuotraukos kruopščiai kaupiamos muziejuose ir archyvuose. Tikras stebuklas, kad daugelis šiame albume publikuojamų nuotraukų per antrąjį pasaulinį karą nebuvo sunaikinta. 44-aisiais, kai Raudonoji armija įsiveržė į rytprūsius, nuotraukų archyvas skubėta iš karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapituliacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laivelių, švyturiai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoje atsiveria dingusio rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbus ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus rytprūsius prarijo karo liepsnos, o senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje, vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kuriuos istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas apimantis ir dalelę krašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai, nukeliantys į praėjusį, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau ketvirtadienis spalio 15. Prašvis maždaug be 15 minučių 8, temti pradės apie pusę 7, dienos ilgumas siekia daugiau nei 10,5 valandos. Žvelgiant į kalendoriaus lapelį, šią dieną minima ne viena data, pasaulinė baltosios lazdelės diena, krikščioniškas pasaulis mini šventąją Teresę, taip pat pasaulinė rankų plovimo diena, tarptautinė kredito unijų diena bei atšvaitų diena, visos jos būtent minimo spalio 15-ąją. Kaip įprasta žinių radijo rytinę ir visos dienos programą pradėsime su naujausiomis tekstinėmis publikacijomis iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su valstybinės kalbos komisijos pirmininko pavaduotoju Donatu Smalinsku, apžvelgsime valstybinės kalbos komisijos nustatytus pažeidimus susijusius su anglų kalbos vartojimu įmonių viešuosiuose užrašuose, kiek tokia problema yra paplitusi, kiek tokie atvejai fiksuojami ir koks visuomenės įtraukimas apie tai pranešant, visą tai antroje laidos dalyje. Na ir be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį ketvirtadienio rytą pradėti drauge. O dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradės mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Bendrovės atstovės Rasos Jutkienės teigimu, kompensacijos bus išmokomos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Tuo tarpu Seime kelia skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęstųsi ilgiau negu 24 valandas. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Jame Lietuvos, Latvijos ir Estijos lyderiai ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per Europos Sąjungą uždraudimo. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius bei kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu agresorius ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą. Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Simonas Kairys ketina pateikti parlamentui visuomenės informavimo įstatymo pataisą siūlančią suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformos iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne žiniasklaidos tiesiogiai, o būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Šiuo metu gegužės mėnesį parlamentaro pristatytos tai siūlančios visuomenės informavimo įstatymo pataisos po pateikimo nesulaukė Seimo pritarimo. Šiandien parlamente Seimo nario priesaiką duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis dirbs vietoj bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbęs 16 metų, 2004-aisiais, bei nuo 2008 iki 2024 metų. Šį vakarą Vilniuje vyksiančioje ceremonijoje šalies savivaldybėms bus įteikti kasmetiniai auksinių krivūlių apdovanojimai. Renginio metu taip pat bus įteikti auksinės krivūlės riterio ženklai asmenims nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai bei stiprinimui. Auksinių krivūlių apdovanojimai šiemet bus teikiami jau 21 kartą. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas, kai JAV prezidentas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms. Tuo metu Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Kremlius nenori sutikti su paliaubomis ir pabrėžė, kad Maskva jau po respublikono paskelbimo apie paliaubas surengė išpolius prieš 6 energetikos objektus. Tuo tarpu Nobelio taikos premijos laureatė Navatanem Navi Pillai griežtai sukritikavo Donaldo Trumpo įvestas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui bei pareiškė, kad JAV prezidentui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Pillai taip pat teigė, jog nėra atsitiktinumas, kad valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskelbtos praėjus vos kelioms valandoms po žinios apie skirtą Nobelio premiją, kaip reakcija į tai, kad ši premija nebuvo skirta Trumpui. Šiuo metu Nobelio premijos laureatėje sakė besitarinti su žmonėmis, kaip geriausia panaudoti daugiau nei milijoną eurų siekiančią premiją, tačiau užsiminė, kad dalis lėšų gali būti investuota jos gimtojoje Pietų Afrikos Respublikoje. Šiandien Lietuvoje bus debesuotas su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakarinėje šalies dalyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks ryt.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Žargonybė baksas, doleris, yra kilęs iš seno angliško žodžio buck, kuris reiškia elnes. Greičiausiai tai žodžio buckskin, elnio oda, santrumpa. Pirmą kartą terminas baksas dolerio prasme buvo pavartotas 1856 metais. Tuo metu elnio odos buvo naudojamos kaip piniginis vienetas, baltiesiems prekiaujant su indėnais.
4: EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Koralai yra skirstomi į dvi rūšis – kietuosius ir minkštuosius. Minkštieji tai tie, kuriuos matome plevėsuojančius vandenyje. Jie neturi išorinio skeleto, todėl ir plevėsuoja nuo vandenyno srovių. Jie mažiau jautrus už kietuosius koralus. Minkštieji koralai minta zooplanktonu bei vandenyje ištirpusiomis organinėmis medžiagomis. Minkštieji koralai gan greitai plinta ir sudaro povandeninius miškus. Dauguma šių koralų rūšių yra šakotos, todėl savo išvaizdą kiek primena krūmus arba medžius.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas. There's a freedom within. There's a freedom without. Try to catch the lurch.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prosopagnozija yra reta liga, kuria sergantys žmonės negeba atpažinti kitų žmonių veidų priešais save nuotraukose atspindžiuose. Terminas atsirado apie 1947 metus ir yra sudarytas iš dviejų senosios graikų kalbos žodžių – prosopon – veidas ir agnosija – nežinojimas. Termino atsiradimas siejama su 24 metų vyro atvejo prašymu. Po šautinės galvos žaizdos jis nebeatpažino artimųjų veidų, įskaitant ir savąjį. Tačiau tai gali būti ir įgimta savybė. Įdomu tai, kad žmonės su įgimta prosopagnozija nežino, kad jie ją turi. Jie tiesiog negali palyginti su kažkieno kito patirtimi. Veidai paprasčiausiai nėra ypatingi prosopagnostikui. Ir toks žmogus nustemba, sužinojęs, kad jie yra ypatingi beveik visiems kitiems. Tai lyg kažkas jums staiga pasakytų, jog visi apelsinai yra unikalūs ir juos galima atskirti pagal išvaizdą. Visi žmonės geba atpažinti apelsinus ir įvardyti kiekvieną jų atskirai, išskyrus jūs.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga JAV vyriausybė, o ne jo įmonė. Muskas pabrėžė skirtumą tarp sistemos Starshield, kurią Ukraina remiasi palaikydama ryšį mūšio lauke, ir civilinės palydovinės sistemos Starlink, kurią Ukraina taip pat naudojasi, tik jai neleidžiama jos naudoti puolamosioms operacijoms. Ukrainos gynybos pareigūnai užsiminė, kad būtent Vašingtonas yra atsakingas už sulėtėjusį į kai kurių interneto terminalų greitį. Ukraina taip pat apkaltino JAV padedant Rusijai tuo, kad amerikiečiai neįspėjo apie artėjančius raketų smūgius. Tuo tarpu JAV prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais, tai skelbia portalas Axios, remdamasi šaltiniais JAV prezidento administracijoje. Pastarųjų teigimu, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausi patarėjai surengė derybą su Baltųjų rūmų, Centrinės žvalgybos agentūros bei Pentagono pareigūnais. Jis siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradės mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Bendrovės atstovės Rasos Jautkienės teigimu, kompensacijos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija dar rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Tuo tarpu Seime kelias skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensaciją vartotojams, jei elektros teikimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęstųsi ilgiau negu 24 valandas. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Jame Lietuvos, Latvijos ir Estijos lyderiai ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per Europos Sąjungą uždraudimo. Laiške pabrėžiama, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu agresorius ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportų, įskaitant per Baltijos jūrą. Šiandien parlamente Seimo nario priesaiką duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis dirbs vietoj bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbęs 16 metų, 2004 bei nuo 2008 iki 2024 metų. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius apžiūrės Tautos namų ant Tauro kalno bei nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje progresą. Jau atliktus statybų darbus bei tolesnę projektų eigą ministras pirmininkas aptars su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Nacionalinė koncertų salė, dar vadinama Tautos namai, statoma Vilniuje ant Tauro kalno. Čia numatyta įrengti iki daugiau nei 1,5 tūkstančio vietų, o bendras erdvių patalpų plotas sieks beveik 24 tūkstančius kvadratinių metrų. Tuo metu daugiafunkcija sporto kompleksą šalia prekybos centro Akropolis nekilnojamo turto bendrovė Haner yra įsipareigojusi užbaigti iki 2028 metų vasario pabaigos. Šį vakarą Vilniuje vyksiančioje ceremonijoje šalies savivaldybėms bus įteikti kasmetiniai auksinių krivūlių apdovanojimai. Renginio metu taip pat bus įteikti auksinės krivūlės riterio ženklai asmenims, nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai bei stiprinimui. Auksinių krivūlių apdovanojimai šiemet bus teikiami jau 21 kartą. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, vakarinėje šalies dalyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Archeologai rado neįprastai gerai išsilaikiusį karaliaus kapą Kinijos šiaurėje, Gansu provincijoje. Anot specialistų kapas yra Tujų Hunų, karalystės laikų. Ši karalystė susikūrė 3 amžiuje po Kristų žlugus Hanų dinastijai. Manoma, kad kapas yra 7 amžiaus pabaigos. 17,5 metrų ilgio tunelyje, vedančiame į kapą, mokslininkai aptiko apie 220 daiktų iš medžio, bronzos, aukso ir sidabro. Tokie radiniai rodo, kad prie šilko kelio įsikūrusi karalystė klestėjo.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Monte Carlo ralis – pirmasis, kuriame lenktynininkai startuoja iš skirtingų Europos vietų. Šis ralis kasmet organizuojamas Monako ir Rivieros apylinkėse. Pirmą kartą jis buvo suorganizuotas 1911-aisiais. Likus dviejiems metams iki pirmojo starto, cigarečių magnatas Aleksandras Nojais tapo vietinio automobilių ir motociklų klubo prezidentu. Būtent jam kilo mintis surengti renginį, kurio metu iš skirtingų Europos vietų startavę dalyviai finišuotų Monte Carle. Pirmuosiuose raliuose dalyvavo ir lietuviai. 1931 metais šiuose lenktynėse varžėsi Klemas Martinkus ir Jonas Pyragius. Jie užėmė 30-ąją vietą tarp 149 ekipažų. Vėliau lietuviai startavo tik po 87 metų.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jauniausia mokslų daktarų Lietuvoje 22. Į Lietuvos rekordų knygą įtrauktas jauniausias mokslų daktaras Faustas Jončys. Laipsnį jis įgijo Vilniaus universitete 1949 metais. Tada jam buvo 22 metai, 4 mėnesiai ir 20 dienų. Jo kaip jauniausio mokslų daktaro rekordo iki šiol niekas nepagerino. Pasaulyje jauniausių mokslų daktaru laikomas Karlas Vitė. Jam buvo 13 metų, kai 1800 metais įgijo šį laipsnį.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad portalo 15 min žurnalistų ir vadovų patirtas spaudimas po tyrimo apie bankeros grupę net grasys tyrimų žurnalistų nuo svarbių darbų ateityje. Pasak portalo, apie 15 min darbuotojus ir jų šeimos narius nepagrįstai renkami duomenys, jie sekiojami renginiuose per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesą iškraipančios publikacijos, joms klysti perkamos lauko reklamos. 15 min su tarptautiniu tyrimosio žurnalistikos centru OCCRP pernai paskelbė tyrimą, atskleidusiai, kad 40 milijonų eurų surinktų už prieš 7 metus bankeros išplatintus kriptovaliutos žetonus atsidūrė banke Pacific Provide Bank, kurį įsigijo bankeros įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Moskevičius bei Justas Dobiliauskas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradės mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Bendrovės atstovės Rasos Jautkienės teigimu kompensacijos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija dar rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Tuo tarpu Seime kelias skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęstųsi ilgiau negu 24 valandas. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Muskas pabrėžė skirtumą tarp sistemos Starshield, kurią Ukraina remiasi palaikydama ryšį mūšio lauke, ir civilinės palydovinės sistemos Starlink, kurią Ukraina taip pat naudojasi, tik jai neleidžiama jos naudoti puolamosioms operacijoms. Tuo tarpu JAV prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Meksika nurodė socialiniams tinklams per mėnesį pašalinti smurtinį turinį. Šalies prezidentė Claudia Sheinbaum davė platformoms mėnesį šiems reikalavimams įvykdyti, antraip joms grėsė sankcijos. Pastarosiomis savaitėmis per 2 atskirus išpolius mokyklose 2 žmonės žuvo, dar keli buvo sužeisti. Šie išpoliai sukėlė nerimą šioje Lotynų Amerikos šalyje, kurioje gyventojai kenčia nuo žiaurių narkotikų kartelių smurto, tačiau šūviai ir išpoliai peiliais mokyklose yra palyginti reti. Praėjus 12 metų nuo statybų pabaigos atidarytas naujas didelis Kiniją ir Šiaurės Koreją jungiantis tiltas, kuris sustiprins ekonominius Azijos milžinės ir jos izoliuotos branduolinių ginklų turinčios kaimynės ryšius. Kinija yra didžiausia Šiaurės Korejos prekybos partnerė ir itin svarbus diplomatinės, ekonominės bei politinės paramos šiai uždarai branduoliniai valstybei šaltinis, nors abiejų šalių santykiai ne visada buvo sklandus. Tiltas atidarytas praėjus dienai po to, kai Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo išbandė jų tipų sparnuotasis raketas.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuotas su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakarinėje šalies dalyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1975-aisiais Džonas Lenonas paskutinį kartą pasirodė televizijoje ir atliko dainą Imagine. Tuo metu, kai jis pasirodė paskutinį kartą kartu su Jono Oko, jau laukėsi sūnaus. Jo sūnus gimė tų metų rudenį, o tėvui būtų sukakę 35 metai. Paskutinio pasirodymo metu Lenonas su grupe dėvėjo specialiai šiam pasirodymui skulptoriaus Ruby Jacksono sukurtas kaukes, kurias muzikantai dėvėjo pakaušyje. Pasak Lenono, jo simbolizavo veidmainišką Lou Grado požiūrį į verslo santykius. Lou buvo britų talentų agentas ir prodiuseris.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Turbulencija yra vienas labiausiai nerimą keliančių dalykų, kai skrendame. Skirtingos priežastys gali sukelti turbulenciją, bet jos visos žinomos pilotams. Tai nėra malonus, tačiau visai nepavojingas dalykas. Skirtingos oro sąlygos lemia skirtingo pobūdžio turbulenciją. Ramaus oro turbulencija – tai labiausiai paplitusi forma, su kuria susidūrėma nerečiau nei važiuojant keliu su mažomis duobėmis. Oras pasiskirstęs horizontaliomis srovėmis, viena jų vadinama reaktyviniu srautu. Reaktyvinis srautas kartais gali būti 1000 mylių ilgumo ir vos kelių mylių platumo. Tai priklauso nuo kelionės krypties. Skrydžių planuotojai gali arba vengti šių reaktyvinių srautų, arba išnaudoti juos, skrendant pavėjui, kad sumažintų degalų sąnaudas, nes jos gali pasiekti iki 400 km per valandą greitį. Būtent tas susidūrimas su kitokio pobūdžio oro srove ir sukelia turbulenciją.
2: Čia Easy FM.

0: žinote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks

0: that she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Luvro muziejus 2010-aisiais iš aukotojų surinko 1 000 000 eurų ir įsigijo vokiečių dailininko Luko Kranacho vyresniojo paveikslą 3 gracijos. Paveikslas iš viso kainavo 4 milijonus eurų. Dalį pinigų skyrė remėjai, o dalį užmokėjo pats muziejus. Reikalinga suma muziejus rinko internetu ir rezultatui pasiekti pakako mėnesio. Paveikslas 3 gracijos buvo nutapytas 1531-aisiais ir vaizduoja charites arba gracijas. Tai yra 3 senosios graikų mitologijos linksmybių ir džiaugsmo deivės. Šį siužetą savo tapyboje taip pat naudojo dar vienas renesanso epochos dailininkas Rafaelo, taip pat vėlesni dailininkas Peteris Paulius Rubensas ir skulptorius Antonio Canova.

0: premjeras tikina pasitikintis visais ministrais. Ilonas Maskas teigia, kad už palydovinio ryšio Ukrainai atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad nepaisant kritikos dėl planuojamo valstybės biudžeto deficito, vyriausybė siekia užtikrinti tiek valstybės gynybą, tiek visuomenės socialinį saugumą. Premjeras žinių radijui sakė, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas yra bendras viso ministrų kabineto darbo rezultatas. Todėl atsakomybė už jį tenka ne vien finansų ministerijos vadovui. Sinkevičius tikino pasitikintis visais ministrais, įskaitant finansų Taurimą Valį. Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys demokratas Algirdas Butkevičius sako, kad po kitų metų valstybės biudžeto projekto pateikimo Seimui turėtų paaiškėti, ar kritikos dėl kompetencijos stokos sulaukiantis finansų ministras Taurimas Valys toliau eis pareigas. LRT radijui Butkevičius sakė, kad dar prieš formuojant vyriausybę, jis perspėjo ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, jog su Valiu bus sudėtinga dirbti. Pastaruoju metu Valys taip pat sulaukė kritikos dėl nesilankimo parlamento frakcijų ir komitetų posėdžiuose. Pats Valys sakė, kad turi svarbesnių darbų. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistemą Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Anot Musko, bet kokius greičio ir naudojimo apribojimus nustato kariuomenė, o galutinį sprendimą priima Jungtinių Valstijų prezidentas. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis įmonės sprendimą pavadino klaida kainuosiančia žmonių gyvybių ir paragino Eloną Muską atkurti Starlinko veikimą. Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie pagerėjusį ryšį, tačiau pabrėžė, kad Musko įmonė ir toliau riboja greitį dronams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Donaldo Trumpo susitarimas su Rusija dėl dyzelino yra Putino pergalė, dėl kurios Rusijos lyderis dabar juokiasi, o Jungtinės valstijos atsidūrė netoje istorijos pusėje. Britanijoje besilankantis Zelenskis prisipažino pasijutęs išduotas dėl Jungtinių valstijų prezidento sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui. Jis sakė apgailestaujantis, kad Ukraina praranda stiprų partnerį. Per rusų praėjusios nakties atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Dnipropetrovsko srityje žuvo 2 žmonės, kai per rusų ataką buvo sugriautas privatus namas. Kirovohrado srityje rusai intensyviai atakavo šio regiono centrą, taikydamiesi į logistikos, transporto infrastruktūrą bei pramonės įmonės. Pasak gubernatorių žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Lietuvos zoologijos sodas šiandien pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį, sėkmingai veikusį pirmųjų gyvenimo mėnesių etapą. Sustiprėjęs jauniklis kartu su tėvais jau išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis. Lietuvos zoologijos sodo duomenimis beveik pusė jų neišgyvena.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža. Mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
6: Renkuosi knygą.
7: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos, buvo būdinga nepaprasta religinė kalbinė.

veržė į rytprūsius. Nuotraukų archyvas skubėta iš karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapituliacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laiveliai, švyturiai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoją atsiveria dingusio rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbūs ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus rytprūsius prarijo karo liepsnos, o senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė Rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje, vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kuriuos istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas, apimantis ir dalelę krašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios Rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai, nukeliantis į praėjusį, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
2: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia laida Informacijos anatomija. Šiandien su mumis Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė daktarė Daiva Skučienė. Ačiū, kad atėjot, profesorė, sveiki.
3: Labai diena.
2: Ir jūs esat mokslininkė, kuri tyrinėjate dezinformaciją, kaip jį veikia žmonės, atliekat tyrimus, kaip veikia pažeidžiamas grupės. Kas yra šiandien labiausiai neatsparus propagandai ir dezinformacijai mūsų šalyje?
3: Mūsų atliktame tyrime mes iš tikrųjų orientavomės į socialiai pažeidžiamas grupės, ar ne? Tai visų pirma, į socialinės apsaugos klientų grupės, tai tie žmonės, ar ne, kurie gauna senatvės pensiją, nedarbo išmoką, įvairias kitas išmokas, netekto darbingumo pensiją ir kitas. Žinoma, tyrimo metu mes pasižiūrėjom ir pagal pajamas, ir pagal lūkesčius savo gyvenimo lygių, ir pagal išsilavinimą, ir kitus svarbius, na, socioekonominius rodiklius į šitą reiškinį. Taigi, atsako, kant į jūsų klausimą, mes tikrai ir pastebėjom, kad tai, ką aš išvardinau, tas vadinamas atsparumas arba pažeidžiamumas, čia dvi pusės, ar ne, šito paties charakteristikos, na, jis yra žemesnis šitų grupių.
2: Kas tai yra, iš esmės, tas, na, toks paveikumas dezinformacijai, kaip jį apibūdintumėt?
3: Taip, tai yra klaidinanti, neteisinga informacija, kuria siekiama tam tikros žalos. Ir ta žala gali būti įvairialypė, taip pat mažinti pasitikėjimą tiek institucijomis, tiek vykdoma šalies politika ir kitais, na, aspektais. Mhm. Tuo tarpu, kaip mes supratom atsparumą, ar ne, tai kuo mažesnis skaičius žmonių, kad būtų paveikus visuomenė, ar ne, va, tai žiniai, kurią aš ką tik apibūdinau. Ir, na, mūsų tyrimo ribose mes iš tikrųjų, na, apžvelgėm, ką rodo tarptautinės apklausos, eurobarometras už 10 metų, mhm. 10 metų laikotarpį, tai pastebėjome iš tikrųjų, kad ir eurobarometro duomenys rodo nepasitikėjimą Seimo vyriausybė stabiliai. Jo, ir mūsų apklausa iš tikrųjų atskleidė tą patį, na, nepasitikėjimą ir žinoma, kad jeigu mažos pajamos, jeigu yra nusivylimas savo gyvenimo lygio arba tavo gyvenimo lygis pablogėjo, tai tas nepasitikėjimas dar labiau didėja. Mes klausim labai, na, konkrečių klausimų. Jeigu šalyje kiltų saugumo krizė, ar ne, tai ką, ar jūs tikitės, kad vyriausybė pasirūpins, na, visais gyventojais? Na, ir tikrai vėl pamatėme, kad pagal visus šitus rodiklius, nu, žmonės nelabai ir tiki tuo. Tai iš tikrųjų labai liūdnas tas atsakymas ir, na, reikėtų apie tai pamąstyti, ar ne, politikams.
2: Mhm. Kokia dalis Lietuvos visuomenės gali būti? Nes, kaip sakot, šaknis tai auga iš tokio bendro nepasitikėjimo. Valstybė institucijom jos.
3: Na, jie, vėlgi, čia įmant pagal amžiaus grupės, tai, na, pastebėjom, kad jaunesnės amžiaus grupės labiau pasitikė, ar ne, valstybė, demokratija, institucijomis ir kažkur nuo 30 metų tas skaičius pradeda keisti, žinoma, jisai ženkliai didesnis nuo 50 kažkur metų ir toliau. Ir čia matyt, galima įvairiai interpretuoti šitą rodiklį nepasitikėjimo. Vienu atveju gali būti ir paveldėta, ir kitu atveju pergytą patirtį tam tikros žinios, ir trečių atveju, kas mums buvo svarbiausiai. Na, tai kai tu... Kai žmonės jaučia, kad jų pačių valstybė, ar ne, tarsi svetima jiems, kad nesprendžia jiems rūpimų klausimų. Matyt, vat, na, šitas klausimas, kalbant apie socialinę pažeidžiamas grupės, labiausiai mums buvo aktualus ir jis išryškėjo.
2: Bet, žinot, yra toks kartais posakis, kad tuo, kuo toliau nuo Vilniaus, tuo mažiau pasitikėjimo, pasitenkinimo, laimės, gal net demokratijos, jūs sutiktumėt su tokia klišė?
3: Na, sutikčiau, todėl kad kai mes žiūrėjom atsakymus į savo klausimus mūsų apklausoje ir pagal gyvenamąją vietą, tai vėlgi nepasitikėjimas ir pritarimas tam tikriems teiginiams, kuriuos mes na, įvardijome savo apklausoje, jis didėjo, kai tu gyveni kaimo vietovėj arba rajonų centruose. Tai buvo, na, apie 2/3 žmonių, jeigu taip vat vidutiniškai pasižiūrėti, kurie, na, mąstė kitaip. Žinoma, buvo ir didžiosiuose miestuose, nebejotinai, nes, na, čia irgi nėra visiškai...
2: 2/3 į regionus jo. Giliau mąstė, kaip jo. Sakot, kitaip. Jo. Tai yra didelis jo. Kiekis, 2/3 taip, jūsų taip. Tyriamų žmonių.
3: Taip. Taip, mūsų apklausa buvo reprezentatyvi, tai mes galime tai skaičiais pasitikėti. Žinoma, ten tie 2/3 pasiskirstė skirtingai tarp kaimo vietovių rajonų centrų, bet vis tiek skaičiai yra iškalbingi.
2: Pyktis, aišku, toks, kaip galima tą paveikslą nutapyti, pyktis. Nu, pyktis visą laiką kyla iš kažkokio nerimo turbūt.
3: Nusivylimo,
2: nematymo perspektyvos turbūt psichologai, jeigu čia dalyvautų, jie pasakytų, kad na, tai reiktų žiūrėti šitus momentus. Turbūt.
3: Be abejo, mes taip pat klausime, kaip tu manai, kaip tavo gyvenimo lygis pasikeis per artimiausius metus ir per... 5 metus, dar tolesnei perspektyvai. Ir vėlgi nusivylimas matėsi labiau iš tų, kurie teigia, kad na, mano padėtis liks tokia pati arba per artimiausius metus, arba per 5 metus, arba blogės, arba visiškai blogės. Tai vat, į tą pusę labai krypo na, kraštutiniai vertinimai, tie, kurie nusivylė. Ir žinoma, kaip aš sakau, mes žiūrėjom ir pagal pajamas, ir jas matavom pagal skurdo ribą, bet kalbant apie tai, kaip žmonės vertina, na, kaip keisis jų gyvenimo lygis, finansinė padėtis, tai jie vertina taip, kaip jie nueina į parduotuvę, kaip aš sakau. Jo, kai reikia susimokėti ir tai, na, šiek tiek skiriasi nuo to, kai tu pamatuoji pajamas, ten 600 eurų mes tuo metu matavom, žinoma, dabar viskas pasikeitė, bet, na, ir 620 iš esmės, tai nėra kažkas daugiau, arba 650, tai tiesiog, na, tas subjektyvi jausena, jinai irgi patikima, nes, nu, žmonės jaučia, kaip jie gyveno toje visuomenėje, ką jie gali vartoti už savo pajamas. Lyginant su kitais. Tai šitie vat aspektai visi, jie iš tikrųjų labai svarbus.
2: Dar Aristotelis sakė, kad valstybės stabilumo pagrindas yra stipri vidurio klasė, stiprus vidurio sluoksnis, socialinė, materialinė, turbūt paprastai kalbant prasme, kad kuo didesnis vidurys, kuo daugiau žmonių aplink tą vidurį, tuo šalis sėkmingesnė, laimingesnė ir mažiau susidraskius vidui.
3: Nebejotinai ir nuo tų laikų taip pat ir Skandinavijos mokslininkai irgi turi savo žymųjį tokį tyrimą Korpi, noriu paminėti jo, kuris rašė irgi visiškai analogiškai, kad jų šalyje, kuo stipriau na, nu, perskirstimas yra į vidurinę klasę, tuo yra visuomenė labiau integrali, įtrauki ir jeigu kalbam na, apie atsparumą, pažeidžiamumą, tai žinoma, kad labiau atspari ir mažiau pažeidžiama.
2: Jeigu paprašyčiau, daktarė, jūsų nutapyti šiandien labiausiai nepatenkinto Lietuvoje žmogaus portretą. Koks tai būtų, nu, tokia, vat, kintamųjų prasme, amžiaus, lyties, regiono, vat, labiausiai nepatenkinto žmogaus portretas, teptuką prašau. Koks tai žmogus?
3: Nėra tai lengva, taip aš tikrai pasitikrinau savo tyrime tas kraštutinius tuos atsakymus, kur visiškai nesutinku arba visiškai pritariu įvairius teiginius ir žinoma, kad tai yra mažos pajamos žemiau skurdo ribos, daugiau nei 1/3 žmonių, tie, kurie yra, tie, kurie nesitiki arba mano, kad jų na, finansinė situacija pablogės arba artimiausioje ateityje arba na, šiek tiek toliau per 5 metus, tie, kurie gyvena arba kaimo vietovėje arba rajono centruose ir, na, kurių išsilavinimas arba žemesnis nei vidurinis arba aukštesnysis, na, ir na, tai yra lietuviai. Mes taip pat žiūrėjome etninę sudėtį ir tai yra lietuviai, tai jeigu bendrais brožais, tai matyt būtų taip.
2: Vyras, moteris, kas labiau ne?
3: Šiek tiek dažniau buvo vyrai.
2: Šiek tiek labiau vyrai nepatenkinti.
3: Šiek tiek, jo.
2: O jeigu atvirkščiai labiausiai patenkinto lietuvio portretas, kaip tai atrodytų, koks tai, tai tipažas?
3: Taip, taip, aukštasis universitetinis išsilavinimas, pajamos daugiau, na mes taip matavom, daugiau nei 2000 eurų vienam asmeniui, na gyvenantys, aišku, miestuose, nes, na, neretai tokios pajamos tik ir yra. Miestuose, regionas tikrai jos būna ženkliai žemesnės, ką mes žinom ir iš kitų duomenų. Na, tai matyt, vat, taip būtų.
2: Toks, aišku, kartais sakoma Lietuvoj, ir per mūsų radiją galima tokią nuomonę išgirsti, kad nu, žmogus yra savo likimo kalvis. Jeigu kažkas kažkam nepasisekė, tai galimybių milijonas ir tik taip pat esi to savo likimo kalvis. Aš prisipažinsiu, ne visada su tuo sutinku, nes man atrodo yra gausybė aplinkybių, kurios tikrai paneigė šitą, jeigu tu gimėjai kokioje nors, na, tokioje disfunkcinėje šeimoje, kažkur tai labai sudėtingose aplinkybėse ir pabandyk tu iš to savo skurdo ir socialinio rato užburto išeiti. Kaip jums atrodo, ar teisingas tas posakis žmogus yra savo likimo kalvis ir kiekvienas mes savo sėkmę kalam patys?
3: Sakyčiau, kad ne. Jo, labai gerai, jeigu pasisekė tau, kaip pasakyti, gimti šeimoje, ar ne, kur vertinamas išsilavinimas, tu gali jį įgyti ir nestokoji nieko, arba bent jau gali užtikrinti savo poreikius, tai tikrai, na, tu gali realizuoti su paskatinimu save bent jau ankstyvajame amžiuje ir toliau būti sėkmingu visame savo darbingame amžiuje. Deja, situacijos ne visiems vienodos ir tuomet reikalinga pagalba. Ir tam ir yra visose moderniose demokratinėse šalyse socialinė politika, kuri turi tuo pasirūpinti. Taip kaip jinai veikia, taip ir na, mes galime užtikrinti mūsų atsparę visuomenę, dezinformacijai, kitoms hybridinėms grėsmėms, kurios grėsia. Ir taip pat svarbu šių geopolitinių įvykių kontekste.
2: Socialinė politika ir valstybės atsparumas yra kaip ir lygybės ženklas. Jeigu turėsi gerą socialinę politiką aiškiai ir tvirtą ir gerą, tai žodžiu ir su atsparumu bus geriau daug.
3: Nebijotinai, tai yra labai svarbi integrali dalis ir apie tai byloja mūsų ir nacionalinio saugumo strategija, kurioje minimama ne tik tai, na, dezinformacijos klausimai, bet ir nelygybės klausimai ir visuomenės, na, iš tikrųjų tas integralumas, jo svarba.
2: Mhm. Daktarė, vis dėlto būna, kartai žmonės sako, bet pat pasižiūrėkite kokias nors skurdesnės šalis. Tas pats kartais pavyzdys Butano, reiškia, viena tikrai laimingiausių šalių pasaulyje, nors socialiniai rodikliai, ekonominiai rodikliai nėra labai aukšti. Kaip jūs tai paaiškintumėt, kad yra nu, šalių, kurios negyvena taip gerai, bet pasitikėjimas yra daug aukštesnis nei pas mus?
3: Ar tikrai ten pasitikėjimas daug aukštesnis? Taip, gali suveikti tam tikri na, kultūriniai, religiniai aspektai, gali turėti reikšmės, bet na, aš abejoju, kad mes kalbam apie didesnės grupės žmonių. Tai taip, tikrai gali būti įvairūs gyvenimo kelio pasirinkimai, vadovaujantis skirtingą sampratą, kas yra pasitenkinimas, kas yra laimė ir panašiai, tai tikrai niekaip neatmeščiau tų aspektų, bet mes šiuo atveju matyt kalbam apie tas situacijas, kai žmogus ne savo noru patenka į tam tikras aplinkybės, galų galiai jis gyvena toje visuomenėje, kurioje jis nuolat save lygina su aplinka, tai yra normalu. Todėl mes kalbam apie santykinį skurdą, apie kitus aspektus, kas toj visuomenėje yra priimtina, koks turi būti gyvenimo lygis, kad jisai na, atitiktų tas visuomenės normas supratimą.
2: Jūs norit pasakyti, kad, nu, žinot, jeigu žmogus gyvena skurde, bet aplinkui save mato irgi labai panašiai gyvenančius, tai jis bus gal labiau patenkintas negu tas, kuris gyvena skurde, bet už tvoros kaimynas važinėja su nauju automobiliu.
3: Matyt, kad labai, jeigu paprastai kalbant, tai matyt būtų taip, tačiau jo visuomenės gyvenimo standartas, na, jis diktuoja, ką mes turim turėti ir kaip mes turim gyventi šioje šalyje. Jeigu žmonės, na, negali įsigyti televizoriaus ar ten šaldytuvo, tai kaip ir nebūtų suprantama, ar ne, Lietuvoje, kurioje, na, tarsi netrodo kažkoks prabangos dalykas, vat šitie dalykai. Galų gale, na, tai, kad žmonės negali ten įsigyti maisto, kokio nori, tai dar yra, na, iš tikrųjų trikdantis labiau dalykas arba aspektas šitoj visuomeniai.
2: Mhm. Žinot, aš prieš kurį laiką skaičiau Leonido Donskio knygą, ten žmonių, kurie su juo bendravo daug ir jį gerai pažinojo, bet ten yra tokia išsakyta mintis, aš taip nepacituosiu jos super tiksliai, bet mintis maždaug tokia, kad mes patys, na, ypač socialiniai tinklai, ta tokia visa gėdinimo, marginalizacijos, tos visos technologijos, mes greunam tą savo socialinį bendruomeninį audinį, o paskui lyg ir kovojam su ta propaganda, vat sprendžiam kažkokias jau sukurtas kartais netgi pačių problemų.
3: Žmonės tikrai vartoja socialinius tinklus ir kalbant apie tarptautinės apklausas irgi galima stebėti tas tendencijas, kad tas vartojimas auga. Mhm. Ir šiek tiek menksta, na, televizijos, radio, kaip informacijos šaltinių vartojimas. Kita vertus, na, žmonės taip pat nurodo, kad dažniausiai apie pusę su dezinformacija jie susiduria būtent socialiniuose tinkluose. Ir galų gale, na, kyla klausimas iš tikrųjų, kaip jie supranta, kodėl jie ten susiduria su ta dezinformacija, nes, nu, tas apibrėžimas, kai mes kalbam skirtingai, gali būti žmonių interpretuojamas, ką tu laikai tą dezinformaciją. Tai vat iš tą klausimą atsakyti sunku, bet nerimo tas kelia aspektas, kad tie socialiniai tinklai tampa vis plačiau naudojami ir kad žmonės iš ten gali gauti, iš tam tikrų kanalų, kuriuos mes visi žinom ir vieno iš mūsų tyrimo krypčių metu mes irgi taip pat matėm TikTok pavyzdžiui, kad jie ten gauna informaciją, pavyzdžiui, apie karą Ukrainoje. Tai tas kelia nerimą, nes, nu, tiesiog, kai tu neturi galimybių patikrinti tos informacijos arba tiesiog nenori arba nežinai, o tu gauni iš ten, tai vat situacija yra...
2: O kodėl žmonės ieško ten informacijos, tuose TikTokuose arba tam pačiam Facebook'e, kažkokiuose ten neiškiuose profiliuose, o ne iš vat tos informacijos šaltinių, kuriuos mes turim oficialius? Kaip jums atrodo?
3: Tai tiesiog naudojasi tai socialiniais tinklais, o kaip žinia, na, kai tu naudojasi, visiškai nesunku, ar tai priešiškom jėgom, ar bet kam, na, pateikti tą klaidinančią, neteisingą informaciją, kaip mes ir sakom, kuri gali paveikti, na, žmonių protus. Tai jie tiesiog...
2: Bet naudojasi, bet o kodėl pasitiki tą informaciją? O ne pasitiki tą informaciją, kurią, pavyzdžiui, tiražuoja koks nors televizija, radijas ar interneto portalas, kur tikrina žmonės, kur dirba pagal tam tikrus protokolus?
3: Dėl to, kad, na, matyt, trūksta to medijų raštingumo vadinamo, kad informaciją reikia tikrinti iš kelių šaltinių, bet dėja, aš taip pat mačiau, kad, na, nedidelė dalis žmonių taip pat nepasitikė ir visuomeninio transliuoto informaciją, nedidelė dalis, nu, apie 15%, bet vis tiek tai yra žmonių, kurie mano, kad, na, yra ir ten klaidinančios.
2: Kodėl nepasitikė?
3: Na, matyt, čia kyla iš bendro nepasitikėjimo institucijomis, žiniasklaida, dar daugiau apie penktadalis komercinių televizijų nepasitikė informaciją. Tai čia, matyt, tas bendras toks fonas, nepasitikėjimas vyriausybė.
2: Bet gal mes kažką negerai darom, kad mumis žmonės nusivilia ir nepasitikė, vat kaip jums atrodo? Nu, aš turiu plačiąją prasme žurnalistus.
3: Sunku būtų man atsakyti šitą klausimą. Aš sakyčiau, čia reikėtų žiūrėti, ar ne, bendras nusivylimas, atskirties, manęs niekas negirdi, tai ką jie ten šneka? Daugmaž, vat, gal taip reikėtų.
2: Manęs negirdi, sakot. Taip, žmogus taip. Nesijaučia girdimas, jo problemos, taip, jo darbotvarkė, kažkokio taip. Gyvenimo, jo situacija nėra apmastoma, sakykim, ir sprendimų ieškoma, galbūt toj masiniai žiniasklaidoje. Čia yra problema.
3: Sakyčiau, kad, na, mane, jie jaučiasi neišgirsti, nusivylę, pamiršti ir, na, jeigu taip perfrazuojant ar ne vieno interviu metu, buvo galima išgirsti, kad mūsų valdžia rūpinasi kažkuo, kas už 1000 kilometrų, bet nesirūpina, na, mūsų problemomis. Tai tas toksai pasakymas, jis galbūt, na, ir būtų iš dalies...
2: Mes nerūpim šitai valdžiai, jai rūpi už 1000 kilometrų, žmonės nesuveda to ryšio.
3: Taip, nesuveda ryšio ir tiesiog jų pačių situacija negerėja arba jie nesitiki, kad jį pagerės, na ir na, nepasitiki viskuo tada.
2: Nes kartais nesijaučia. Galima ir tokia išgirst nuomonę, kad vat, taip mes suprantam, Rusija, propaganda, bet ir čia Lietuvoje yra kiek propagandos, pasižiūrėkit. Ką jau čia Lietuvoje visa maždaug informacija labai super kokybiška ir faktai atskirti nuo nuomonių. Nežinau, kiek tame yra tiesos, bet aš girdžiu tą nuomonę per savo klausytojus, kad kartais ir čia ta žiniasklaida tokia panašiai ideologinius kažkokius tai karius ir ne į žurnalistus, kuriems rūpi tik tiesa, niekas daugiau.
3: Nebejotinai mes formulavom tokius teiginius savo apklausoj, tokius provokuojančius ir norėdami suprasti, ar ne, kaip žmonės juos reaguoja, tai taip ir gavom iš tikrųjų tuos atsakymus, tikrai na, ne visai skaitlingus ir tai yra gerai, bet na, dalis žmonių tam pritarė.
2: Turit kažkokį receptą, ką daryt su tuo penktadaliu Lietuvos, kurie nieko nepasitikė, viskuo nusivylę? Mažos pajamos jų ir nemato jokios perspektyvos, kaip jūs sakėt, kad toliau bus geriau.
3: Taip, žinoma. Visų pirma, na, tai visos priemonės, kurios mažina skurdą, taip, tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, mes pačiam tyrime irgi klausim, kokių priemonių reikėtų, kad padėti. Tai man išryškėjo du tokie skaitlingiausi atsakymai. Tai visų pirma, žmonės norėtų mokymų. Nu, juk kažkaip nuotoliu arba lengvai prieinamose vietose, tikrai, na, kad nereikėtų dėti daug pastangų, kad tai ateitų iki žmogaus. Ir antras dalykas, kas, na, galbūt ir nustebino, o gal ir gerai, tai mokslininkų teikiami paaiškinimai. Beveik 2/5 žmonių teigia, kad jiems tai būtų svarbu.
2: Tiki mokslininkais, taip, skirtingai nei žurnalistais ar politikais ar dar...
3: Tai, na, vat, buvo tokie atsakymai ir tai yra gerai ir, na, tai yra pareiga mokslininkų kalbėti apie vairius dalykus, kai jie, na, iškyla.
2: Yra dvi nuomonės. Vieni sako, kad kalbėjimas su tokia visuomenės dalimi yra laiko švaistimas, nieko tu nepakeisi. Kiti sako, mes privalom kalbėtis net ir su tais, kurie nori spjaudyti mums į veidą. Kaip jums atrodo?
3: Aš manau, kad privalom kalbėtis. Ir, na, kartais tas darbas gali pasirodyti, kad tą akimirką gerai, kitą akimirką, kad jau beviltiškas, bet visos pastangos duoda rezultatą. Ir laikui bėgant arba po kurio laiko, na, mes vis tiek matysim, kad mes prisibeldim ir kad mums pavyko pasiekti tam tikrų, na, teigiamų poslinkių šitą kryptimį, tai aš būčiau už... Tai, kad, na, vis tiek reikia pastangas dėti, netgi jeigu kartais gali pasirodyti, kad, na, jos beviltiškos.
2: Tikit, kad įmanoma tą susipriešinimą ir susiskaldimą viduj sumažinti?
3: Nebejotinai, kad visiškai panaikinti, tai turbūt niekur niekam nepavyko, bet kad sumažinti, tai nebejotinai, kad galima iš tikrųjų, kad atsisukti žmogų į jo situaciją, į jo nusivylimą ir kad jis jaustųsi iš tos visuomenės ir valstybės dalimi.
2: Dėkui, kad užsukote žinių radiją. Šnektelėm šiandien su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė, ačiū jums apie dezinformaciją, apie jo socialinį kontekstą, apie tai, iš kurgi tie kartais dalykai išauga. Ačiū, kad klausot, likit su mumis.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos. Kitoks rytas.

0: žinios.
1: Premjeras nepatenkintas gynybos lėšų panaudojimu. Ilonas Maskas teigia, kad už palydovinio ryšio trikdžius Ukrainoje atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nesantis patenkintas gynybai skirtų lėšų panaudojimu. Žinių radijui Sinkevičius teigė suprantantis ministerijos paaiškinimus, kodėl baigiantis metams panaudota tik maždaug pusė visų gynybai suplanuotų lėšų. Tačiau pabrėžė, kad pirkimus atliekančios organizacijos turėtų dirbti operatyviau. Vyriausybės vadovas sako, gavęs krašto apsaugos ministro Roberto Kauno patikinimą, kad skiriamos lėšos bus panaudotos. Sinkevičius pabrėžė, kad finansavimas krašto apsaugai padidėjo, tačiau lėšas tenka apdoroti tam pačiam aparatui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad nepaisant kritikos dėl planuojamo valstybės biudžeto deficito, vyriausybė siekia užtikrinti tiek valstybės gynybą, tiek visuomenės socialinį saugumą. Premjeras žinių radijui sakė, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas yra bendras viso ministrų kabineto darbo rezultatas, todėl atsakomybė už jį tenka ne vien finansų ministerijos vadovui. Sinkevičius tikino pasitikintis visais ministrais, įskaitant ir finansų Taurimą Valį. Konservatoriui Mindaugui Lingiai kreipusis į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją dėl galimo Valio interesų konflikto, premjeras sako iš ankstinės politinės pozicijos šiuo klausimu kol kas neteiksintis. Jo teigimu savo vertinimą turi atlikti atsakingos institucijos. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistemą Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Anot Musko, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato kariuomenė, o galutinį sprendimą priima Jungtinių Valstijų prezidentas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įmonės sprendimą pavadino klaida kainuosiančią žmonių gyvybių ir paragino Iloną Maską atkurti Starlinko veikimą. Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie pagerėjusį ryšį, tačiau pabrėžė, kad Masko įmonė ir toliau riboja greitį dronams. Rumunija pranešė, kad šį rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinė dronų atakų. Rumunų pareigūnai taip pat aiškinasi galima naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje, prie šio šalies krantų. Vakar netoli sienos su Ukraina Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su Komorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui. Laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. Kaip pranešė savivaldybė, susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai, tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybės teigimu pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo, projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą. Ne vienas pakeitimas esą nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas. Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad seniausias pasaulyje žinomas kemperis buvo sukurtas prieš pat pirmąjį pasaulinį karą. Jis užsisakė įtakinga universalinių parduotuvių tinklo įkūrėjų šeima. 1914-aisiais pasirodžiusiame modelyje vairuotojo sėdynė yra odinė sofa, o malkomis kūrenama krosnelė atlieka virtuvės funkcijas. Šis kemperis pritaikytas 4 žmonėms bei galėjo išvystyti didesnį nei 70 km per valandą greitį. Namas ant ratų buvo sukurtas pagal Ford Model T automobilio karkasą, kuris vėliau buvo pailgintas, o pats kėbulas buvo pastatytas ant tuo metu gerai žinomos karavanų kompanijos Denton Reading platformos. Praėjusiais metais buvo pranešta, kad istorinis kemperis bus parduodamas, o už jį tikimasi gauti nuo 23 iki 35 tūkstančių dolerių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1939-aisiais Ernestas Vincentas Raitas parašė romaną Gatsby. Jame buvo 50 tūkstančių žodžių, novelė parašyta kaip lipograma. Tai yra, ne viename iš žodžių nebuvo raidėse. Ši raidė tuo metu buvo pati populiariausia anglų kalboje. Knygoje rašoma apie fiktyvaus nykstančio miesto Brantono Hilso istoriją. Miestą sumanė atgaivinti jaunų žmonių grupę subūręs Jonas Gatsbis. Tiesa, kai kurie kritikai sako, kad vėlesniuose knygos leidimuose jau galima rasti kelias raidėse.

0: Žinios.
1: Prezidentas ragina toliau didinti spaudimą Rusijai ir įgyvendinti sankcijas. Premjeras tikina, kad renkantis tarp fiskalinės drausmės ir šalies saugumo, pirmenybė turėtų būti teikiama pastarajam. Pakistane griuvus mokyklos stogui žuvo mažiausiai 28 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jeigu kalbama apie ugnies nutraukimą tarp Ukrainos ir Rusijos, tai turi būti abipusis procesas, o šiuo metu sąlygos keliamos tik Ukrainai. Prieš Europos vadovų tarybos posėdį prezidentas teigė, kad jeigu Ukraina nustos pulti Rusijos energetikos infrastruktūrą, o Kremlius toliau atakuos, pasekmės gali būti milžiniškos. Nausėda pabrėžė, kad būtina toliau didinti spaudimą Rusijai, gyvendinti sankcijas, svarstyti galimybę blokuoti grūdų eksportą per Baltijos šalių uostus, taip pat teikti Ukrainai karinę, politinę bei ekonominę paramą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Donaldo Trumpo susitarimas su Rusija dėl dyzelino yra Putino pergalė, dėl kurios Rusijos lyderis dabar juokiasi, o Jungtinės valstijos atsidūrė netoje istorijos pusėje. Britanijoje besilankantis Zelenskis prisipažino pasijutęs išduotas dėl Jungtinių valstijų prezidento sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui. Jis sakė apgailestaujantis, kad Ukraina praranda stiprų partnerį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad vyriausybė siekė neviršyti ES fiskalinėse taisyklėse nustatytos 3 procentų bendrojo vidaus produkto biudžeto deficito ribos. Tačiau dėl augančių gynybos išlaidų ir kitų valstybės įsipareigojimų tai padaryti bus itin sudėtinga. Premjeras žinių radijui sakė, kad renkantis tarp fiskalinės drausmės ir šalies saugumo, pirmenybė turėtų būti teikiama pastarajam. Pasak Sinkevičiaus, galimybės laikytis nustatyto deficito riboja ne tik būtinybė didinti finansavimą gynybai, bet ir anksčiau prisimti valstybės įsipareigojimai. Premjeras sako nesantis patenkintas gynybai skirtų lėšų panaudojimu. Žinių radijui Mindaugas Sinkevičius teigė, suprantantis ministerijos paaiškinimus, kodėl baigiantis metams panaudota tik maždaug pusė visų gynybai suplanuotų lėšų. Tačiau pabrėžė, kad pirkimus atliekančios organizacijos turėtų dirbti operatyviau. Vyriausybės vadovas sako, gavęs krašto apsaugos ministro Roberto Kauno patikinimą, kad skiriamos lėšos bus panaudotos. Pakistano šiaurės vakaruose Pešavaro mieste įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 27 vaikai ir jų mokytojas, o dar per 30 buvo sužeisti. Keli vaikai liko įstrigę po griuvėsiais. Gelbėtojai šalina nuolaužas, kad pasiektų įstrigusiuosius. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. Kaip pranešė, savivaldybė susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai. Tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybės teigimu pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo, projektas turėtų būti įtrauktas į 3-metį valstybės biudžeto planą. Ne vienas pakeitimas esą nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rūgščiuoju lietumi vadinamas lietus, kurio pH mažesnis nei 5,5. Jis susidaro tada, kai sieros ir azoto oksidai, kuriuos į orą išskiria jėgainės, transporto priemonės arba natūralūs procesai, pavyzdžiui, ugnikalnių įsiveržimai, reaguoja su ore esančia drėgme. Tada šios dujos patenka į vandens apytakos ratą ir gali būti toli nuneštos vėjo. Tada iškristi rūkštaus lietaus arba sniego pavidalu, kur nors, pavyzdžiui, visai kitame pasaulio gale, nei kad išsiveržė ugnikalnis. Panašią situaciją turėjome visai neseniai, kai Lietuvą aplankė rūkštaus lietaus debesys, kuris susiformavo Kanarų salose įsiveržus ugnikalniui.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: žinote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

Smaližiams Radio Razina. Škotijoje varlė nuo seno laikoma laimės simboliu, todėl škotai mėgsta savo sodus puošti akmeninėmis varlės skulptūromis, o šio gyvūno figūrėlė laikoma gera dovana įkurtuvių proga. Senovės Egipte varlė buvo vaisingumo simbolis. Už vaisingumą atsakinga egiptiečių deivė Heget buvo vaizduojama kaip varlė arba moteris su varlės galva.

0: Premjeras teigia, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Lietuvos prezidentas ragina vakarų valstybės išlaikyti vienybę Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje. Elonas Muskas paragino Volodymyrą Zelenskį atsistatydinti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad vertinti biudžeto formavimą dar anksti. Anksčiau Sinkevičius užsiminė, kad valdžios sektoriaus deficitas gali viršyti Mastrikto kriterijuose nustatytą 3% ribą. Biudžeto projektą vyriausybė planuoja tvirtinti rytoj. Prezidentas Gitanas Nausėda apgailestauja dėl naujo daugiamečio ES biudžeto projekte numatytų mažesnių išlaidų kariniam mobilumui ir konkurencingumo stiprinimui. Tačiau Airijos pasiūlyta 7-metį bendrijos finansų planą vadina gerai subalansuotu. ES šalių lyderiai šiandien ruošiasi svarbiausioms iki šiol deryboms dėl kito ilgalaikio bendrijos biudžeto. Nausėdos teigimu, bloko biudžetas turi būti ambicingas per nelyg nesikeisti nuo Europos komisijos pasiūlyto varianto. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad galimos paliaubos Ukrainoje turi būti abipusės, o reikalavimai nutraukti energetikos infrastruktūros atakas negali būti keliami tik Kijevui. Pasak šalies vadovo, tokių įsipareigojimų privalo laikytis ir Rusija. Prezidentas pabrėžė nesuprantantis, kaip galima kalbėti apie paliaubas, įsipareigojimus ir reikalavimus, keliant tik vienai kariaujančiai pusiai. Nausėda taip pat paragino vakarų valstybės išlaikyti vienybę Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje. Pasak prezidento, Maskva siekė mesti iššūkį ne tik valstybių teritoriniam vientisumui, bet ir vakarų demokratinėms vertybėms. Kijevui ėmus abejoti Jungtinių valstijų paramą, milijardierius Elonas Muskas paragino Volodymyrą Zelenskį trauktis iš Ukrainos prezidento pareigų. Ukraina šią savaitę apkaltino Vašingtoną padedant Rusijai, nes neįspėjo Kijevo apie artėjančius Maskvos raketų smūgius. Zelenskis anksčiau paragino Muską atkurti visą vertį Starlinko ryšį, nes Kijevo teigimu jis buvo sulėtintas. Muskas teigė, kad už bet kokius trikdžius yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiais ir kitais metais vyriausybė turėtų užtikrinti finansavimą tautos namų ant Tauro kalno statybai. Tačiau jis neatsakė, ar projektas bus įtrauktas į 3-metį valstybės biudžeto planą ir ar nekils problemų dėl viso projekto finansavimo. Anot Sinkevičiaus, jeigu projektui bus užtikrintas tinkamas finansavimas, tautos namai turėtų būti pastatyti laiku. Iki 2028 pabaigos. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų kurorto administracijoje. Anot STT taip nuspręsta nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Vis dėlto Malinausko įdarbinimo aplinkybės kelia klausimų dėl Druskininkų savivaldybės sprendimų atitikties teisės aktams. Tad surinkta informacija perduota tam tikroms institucijoms. Tuo metu Vijonėlės korupcijos byloje nuteistas Malinauskas pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiam teismui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0-5 laipsnė šalčio. Rytoj dieną bus 11-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Santykinai kairė rankių yra labai nedaug, tik 10%. Mokslui priežastys, kodėl kai kurie žmonės yra kairė rankiai, vis dar didžiaja dalimi yra paslaptis. Įdomu, kad ištyrus neandertaliečių dominuojančias rankas, gautas toks pats kairė rankių ir dešinė rankių santykis. Tai yra vienas iš 10 buvo kairė rankis. Pasak psichologo Kriso Makmanuso, kairė rankių smegenys veikia įvairialypiškiau nei dešinė rankių. Tačiau žmogaus intelektas nuo jo dominuojančios rankos nepriklauso. Manoma, kad ranka dominantė nusprendžiama gen

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kodėl šokoladui svarbu jo kaimynai? Perkant šokoladą, reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į jo pagaminimo datą, galiojimo laiką, bet ir kas yra jo kaimynai lentynoje. Šokoladas yra produktas lengvai sugeriantis pašalinius kvapus. Jis praranda savo malonų aromatą, jautriai reaguoja į temperatūros svyravimus bei oro drėgnumą. Laikyti šokoladą reikia 15-21 laipsnių temperatūroje. Aukštesnėje nei 24 laipsnių temperatūroje lydosi šokolade esantis kakavos sviestas ir dėl šios priežasties produktas gali pabalti arba prarasti prekinį išvaizdą. Šokoladas kietą pavidalą įgyja dėl jame esančio kakavos sviesto. Pastarojo lydymosi temperatūra yra panaši žmogaus kūno temperatūra.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Ukraina atnaujino smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Ukrainiečiai sunaikino 6 bombonešius Rusijos aerodrome. Premjeras teigia, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Nepaisydama prezidento Donaldo Trumpo kritikos, Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Financial Times paskelbtame interviu Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po virtinės Rusijos smūgių Ukrainai Kijevo kantrybė išseko, susilaikymo nuo atakų laikotarpis baigėsi. Rusija pranešė, kad šį rytą Ukraina puolė naftos perdirbimo gamyklą Rezanėje. Gamykloje kilo gaisras. Zelenskis taip pat išreiškė pasipiktinimą dėl pavojingo Jungtinių valstijų teikiamo žvalgybos informacijos trūkumo ir tuo pat metu įvestų Starlinko naudojimo apribojimų. Ilonas Maskas pareiškė, kad kariuomenė ir prezidentas turi įgaliojimus spręsti dėl karinės Starlinko paslaugos naudojimo apribojimų. Įraše savo platformoje X jis taip pat pareiškė, kad Zelenskiui atėjo laikas atsistatydinti. Ukrainos pajėgos pranešė pakrančių raketų sistemą Neptun sunaikinusio 6 rusų bombonešius Boriso Glebsko kariniame aerodrome Voronežo srityje. Per smūgį taip pat buvo sunaikinta orlaivių eksploatavimui skirta techninė įranga. Pranešta apie aerodrome kilusius antrinius sprogimus ir gaisrą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad galimos paliaubos Ukrainoje turi būti abi pusės, o reikalavimai nutraukti energetikos infrastruktūros atakas negali būti keliami tik Kijevui. Pasak šalies vadovo, tokių įsipareigojimų privalo laikytis ir Rusija. Prezidentas pabrėžė nesuprantantis, kaip galima kalbėti apie paliaubas, įsipareigojimus ir reikalavimus, juos keliant tik vienai kariaujančiai pusiai. Nausėda taip pat paragino vakarų valstybės išlaikyti vienybę Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusiją žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Ministras pirmininkas pabrėžia, kad vertinti biudžeto formavimą dar anksti. Anksčiau Sinkevičius užsiminė, kad valdžios sektoriaus deficitas gali viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3% ribą. Biudžeto projektą vyriausybė planuoja tvirtinti rytoj. Vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime. Popiežius Leonas XIV po plaučių operacijos ligoninėje naktį praleido gerai ir papusryčiavo, pranešė Vatikanas. Vatikanas citavo gydytojus teigusius, kad popiežius sveiksta taip, kaip ir tikėtasi. Šaltinis iš Vatikano teigė, kad popiežius net aukojo mišes specialiai paruoštame kambaryje ligoninėje. Šiuo metu pontifikas laukė biopsijos rezultatų, kurie parodys, ar vėžys neišplito. Prezidentas Donaldas Trumpas, kuris griežtai kritikavo Leoną XIV dėl jo antikarinių pažiūrų, palinkėjo jam greičiau pasveikti. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybė miestiečių. Vakar vakarą prapliupusi liūtis užliejo pastatus, apsėmė gatves ir požeminės perėjas, privertė sustoti transportą bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Šiandien liūtis vis dar tęsiasi.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Naktį rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
1: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 14 amžiaus antroje pusėje atsirado pirmieji skysti kvepalai. Jie buvo pagaminti spirito ir eterinių aliejų pagrindu ir pavadinti aromatiniais vandenimis. Iki tol, kaip kvepalai, daugiausia buvo naudojami smilkalai. Iki 16 amžiaus pradžios atsirado didelė aromatinių vandenų, naudojamų ne tik medicinos tikslais, bet ir norint suteikti kūnui malonų kvapą įvairovė. Dažniausiai kvepalai buvo pilami į flakonus arba ampulės, kurios pagamintos iš stiklo. Įdomu, kad 16 amžiuje atsirado pomanderai, tokie rutuliukai su sausais kvepalais, primenantys apelsino skilteles. Kiekviena ta skiltelė skleidė vis kitokį aromatą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mergina su perlo auskaru, Delfto peizažas, mergina prie langų skaitanti laišką. Tai 17 amžiaus Nyderlandų dailininko Jano Vermeerio, praminto Delftiečių, žymiausi darbai. Vermeeris Nyderlanduose pagal darbų vertę eina iškart po Rembrandto. Baroko dailininkas tapydavo būtinės scenas, o jo kūriniai vertinti tik po mirties. Jų išlikė nedaug, tik 35 ar 36 paveikslai. Vermeeris apskritai per savo visą gyvenimą spėjama sukūrė nedaugiau 60 paveikslų. Jis tapydavo lietai, ypač teikdamas dėmesio šviesos efektų atvaizdavimui. Kai kurių tyrinėtojų nuomonė, Vermeeris galėjo naudotis kamero obskurą, tam, kad geriau pagautų šviesos žaismą ir perspektyvos efektą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Premjeras sako, kad kol kas nėra politinio sutarimo dėl viršpelnio mokesčio Orlen Lietuvai įvedimo. Kremlius kaltina Ukrainą žlugdant Jungtinių valstijų taikos pastangas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad galimo viršpelnio mokesčio naftos perdirbimo bendrovei Orlen Lietuva finansinė nauda kol kas lieka neaiški. Preliminarų skaičiavimai rodo itin skirtingas potencialias pajamas į valstybės biudžetą. Vis dėlto, pasak vyriausybės vadovo, šiuo metu vyksta tik pirminis tokios priemonės vertinimas, o politinio sutarimo dėl jos įvedimo nėra. Premjero teigimu, svarstant galimybę įvesti viršpelnio mokestį, būtinai įvertinti ne tik potencialias biudžeto pajamas, bet ir tokio sprendimo poveikį degalų sektoriuje veikiančiai įmoniai bei Lietuvos santykiams su kaimininėmis valstybėmis. Lenkija nusprendė įvesti viršpelnio mokestį naftos koncernams, o iš jos surinktas pajamas skirti benzino ir dizelino kainoms mažinti. Praėjusios savaitės koalicinės tarybos posėdėje buvo aptartos galimybės papildomai apmokestinti azartinius lošimus, sako finansų ministras Taurimas Valys. Jo teigimu, dėl galimų mokesčių pakeitimų finansų ministerija paprašė papildomos informacijos ir iš kitų institucijų. Finansų ministerija buvo registravusi lošimo mokesčių pakeitimo projektą, tačiau koalicijos partneriai demokratai įspėjo, kad tokio projekto nepalaikys, o ministerija nuo siūlymo atsitraukė. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sakė, kad frakcija vardan Lietuvos siūlys didinti loterijų verslui taikomus mokesčius. Kremlius apkaltino Ukrainą smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Žlugdant prezidento Donaldo Trumpo taikos pastangas. Tai Maskva pareiškė nepaisydama to, kad pati niekada viešai nesutiko su Vašingtono siūlytomis energetinėmis paliaubomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu leidiniui Financial Times sakė, kad po virtinės rusų smūgių jo šalis vėl taikysis į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pranešė, kad Ukraina atakavo gamyklą Rezanėje į pietus nuo Maskvos. Ukrainos pajėgos pranešė pakrančių raketų sistemą Neptun sunaikinusio 6 rusų bombonešius Boriso Glebsko kariniame aerodrome Voronežo srityje. Per smūgį taip pat buvo sunaikinta orlaivių eksploatavimui skirta techninė įranga. Pranešta apie aerodrome kilusius sprogimus ir gaisrą. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybė miestiečių. Vakar pliaupusi liūtis užliejo pastatus, apsėmė gatves ir požeminės perėjas, privertė sustoti transportą bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Šį rytą liūtis vis dar tęsėsi. Lenkijos laivų statytojas Andriv sulaukė futbolo superžvaigždės Lionelio Messi užsakymo pastatyti maždaug 9 milijonų eurų vertės katamaraną. Kiek anksčiau įmonės klientais tapo ir Robertas Lewandowskis bei tenisininkai Rafaelis Nadalis bei Karlosas Alkarasas. Gdanske įsikūrusi įmonė pranešė, kad jachta bus užbaigta statyti Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir papildys Messio prabangių jachtų nuomos verslo parką. Bendrovės pranešime cituojamas Messi sakė nekantraujantis praleisti laiką katamarane su savo šeima.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0-5 laipsnė šalčio. Rytoj dieną bus 11-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viena didžiausių aviakatastrofų įvyko Tenerifėje 1977 metų kovo 27-ąją. Katastrofoje žuvo 583 žmonės. Ironiška, kad aviakatastrofa įvyko ant žemės. Buvo ir išgyvenusių 61 iš 369 Pan American lėktuvo keleivių išsigelbėjo. Tą dieną Tenerifės oro uostą dengė tirštas rūkas. Dėl jo ir dėl prasto ryšio su dispečerine pakilimo nusileidimo take susidūrė du Boeing 747 lėktuvai. Vienas priklausė karalystės.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1926-aisiais Ford tapo pirmąją didelę kompaniją įvedusią 8 valandų darbo dieną, tam, kad darbuotojai dirbtų 40 valandų per savaitę. Iki tol tiek Fordas, tiek dauguma kitų gamyklų dirbdavo 100 valandų per savaitę. Įdomu, kad Henrys Fordas taip sugalvojo ne iš geros valios, o siekdamas padidinti pardavimus. Nes kas važinės jo gaminamais automobiliais, jei neturės kada to daryti. Interviu žurnalui World's Work Fordas sakė, poilsis yra nepakeičiamas augančios vartojimo rinkos ingredientas, nes dirbantiems žmonėms reikia pakankamai laisvo laiko, kad jie galėtų naudoti įvairius produktus, įskaitant ir automobilius.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Premjeras teigia, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Kremlius kaltina Ukrainą žlugdant Jungtinių valstijų taikos pastangas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį. Tačiau tikino į būsimas diskusiją žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą, bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad vertinti biudžeto formavimą dar anksti. Biudžeto projektą vyriausybė planuoja tvirtinti rytoj, vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime. Koalicijos partnerių demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja finansų ministrą Taurimą Valį dėl to, kad šis dar nepristatė kitų metų biudžeto partneriams. Pasak politiko, ministras nepateikė konkrečių atsakymų apie biudžeto planus, o tokia situacija kelia nepatogumų premjerui ir kitiems vyriausybės nariams. Lietuvos ryto televizijai Sinkevičius sakė, kad valstybės biudžeto rengimas negali būti prilyginamas studentų atsiskaitimo darbui. Pasak europarlamentaro, finansų ministrų laukia sudėtingas biudžeto pristatymas ir gynimas Seimo komitetuose. Juolab, kad planuojamas biudžetas pažeidžia fiskalinės drausmės taisyklės. Demokratų lyderių vertinimu susiklošiusi situacija yra išskirtinė ir rodo nepagarbą Seimui. Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Šią savaitę Rusija smogė Ukrainos elektrinėms, dėl to visoje šalyje sutriko elektros tiekimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po virtinės Rusijos smūgių Kijevo kantrybė išseko, todėl Ukraina atnaujins atakas. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas remia tolesnes Ukrainos atakas prieš rusų naftos perdirbimo gamyklas. Tuo metu Kremlius apkaltino Ukrainą, kad ši priešinasi prezidento Donaldo Trumpo pastangoms pasiekti taiką, nors pati Maskva niekada viešai nepritarė Vašingtono paskelbtoms energetinėms paliauboms. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atmetė Jungtinių valstijų planus perkelti Europoje įšaldytą Rusijos valstybės turtą. Laikraštis Financial Times pranešė, kad Jungtinės valstijos pasiūlė Europos šalims atlaisvinti dalį įšaldyto Rusijos turto. Jis esą galėtų būti perkeltas į Vašingtono kontroliuojamą finansinę struktūrą, siekiant atgaivinti taikos derybą su Maskva. Mercas taip pat paragino didinti paramą Ukrainai. Remdamos Ukrainą, Europos šalys gina ne tik ją, bet ir Europos politinę tvarką, pabrėžė Mercas. Popiežius Leonas XIV po plaučio operacijos ligoninėje naktį praleido gerai ir papusryčiavo, pranešė Vatikanas. Vatikanas citavo gydytojus teigusius, kad popiežius sveiksta taip, kaip tikėtasi. Šiuo metu pontifikas laukia biopsijos rezultatų, kurie parodys, ar vėžys neišplito. Prezidentas Donaldas Trumpas, kuris griežtai kritikavo Leoną XIV dėl jo antikarinių pažiūrų, palinkėjo jam greičiau pasveikti. Belgijos Flandrijos regione patvirtinta, kad du žmonės mirė nuo vakarų Nilo viruso, šiuo metu plintančio Europoje. Ji platina uodai. Užsikrėtų šiuo virusu gali pasireikšti į gripą panašų simptomai. Šiame Belgijos šiaurinėme regione patvirtinta 14 užsikrėtimo atvejų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni.
3: Su EasyFM diena lengvesnė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: teigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia laida Informacijos anatomija. Šiandien su mumis Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė daktarė Daiva Skučienė. Ačiū, kad atėjot, profesorė, sveiki.
3: Labai diena.
2: Ir jūs esat mokslininkė, kuri tyrinėjate dezinformaciją, kaip jį veikia žmonės, atliekat tyrimus, kaip veikia pažeidžiamas grupės. Kas yra šiandien labiausiai neatsparus propagandai ir dezinformacijai mūsų šalyje?
3: Mūsų atliktame tyrime mes iš tikrųjų orientavomės į socialiai pažeidžiamas grupės, ar ne? Tai visų pirma, į socialinės apsaugos klientų grupės, tai tie žmonės, ar ne, kurie gauna senatvės pensiją, nedarbo išmoką, įvairias kitas išmokas, ne tik to darbingumo pensiją ir kitas. Žinoma, tyrimo metu mes pasižiūrėjom ir pagal pajamas, ir pagal lūkesčius savo gyvenimo lygių, ir pagal išsilavinimą, ir kitus svarbius, na, socioekonominius rodiklius į šitą reiškinį. Taigi, atsakant į jūsų klausimą, mes tikrai ir pastebėjom, kad tai, ką aš išvardinau, tas vadinamas atsparumas arba pažeidžiamumas, čia dvi pusės, ar ne, šito paties charakteristikos, na, jis yra žemesnis šitų grupių.
2: Kas tai yra iš esmės?

0: na, toks paveikumas dezinformacijai, kaip jį apibūdintumėt?
1: Taip, tai yra klaidinanti, neteisinga informacija, kuria siekiama tam tikros žalos. Ir ta žala gali būti įvairialypė, taip pat mažinti pasitikėjimą tiek institucijomis, tiek vykdoma šalies politika ir kitais, na, aspektais. Mhm. Tuo tarpu, kaip mes supratom atsparumą, ar ne, tai kuo mažesnis skaičius žmonių, kad būtų paveikus visuomenė, ar ne, va, tai žiniai, kurią aš ką tik apibūdinau. Ir, na, mūsų tyrimo ribose mes iš tikrųjų, na, apžvelgėm, ką rodo tarptautinės apklausos, Eurobarometras už 10 metų laikotarpį, tai pastebėjome iš tikrųjų, kad ir Eurobarometro duomenys rodo nepasitikėjimą Seimu, vyriausybė stabiliai. Jo, ir mūsų apklausa iš tikrųjų atskleidė tą patį, na, nepasitikėjimą ir žinoma, kad jeigu mažos pajamos, jeigu yra nusivylimas savo gyvenimo lygio arba tavo gyvenimo lygis pablogėjo, tai tas nepasitikėjimas dar labiau didėja. Mes klausim labai, na, konkrečių klausimų. Jeigu šalyje kiltų saugumo krizė, ar ne, tai ką, ar jūs tikitės, kad vyriausybė pasirūpins, na, visais gyventojais? Na, ir tikrai vėl pamatėme, kad pagal visus šitus rodiklius, nu, žmonės nelabai ir tiki tuo. Tai iš tikrųjų labai liūdnas tas atsakymas ir, na, reikėtų apie tai pamastyti, ar ne, politikams.
0: Mhm. Kokia dalis Lietuvos visuomenės gali būti? Nes, kaip sakot, šaknis tai auga iš tokio bendro nepasitikėjimo. Valstybė institucijom jos.
1: Na, jie, vėlgi, čia įmant pagal amžiaus grupės, tai, na, pastebėjom, kad jaunesnės amžiaus grupės labiau pasitikė, ar ne, valstybė, demokratija, institucijomis ir kažkur nuo 30 metų tas skaičius pradeda keisti, žinoma, jisai ženkliai didesnis nuo 50 kažkur metų ir toliau. Ir čia matyt, galima įvairiai interpretuoti šitą rodiklį nepasitikėjimo. Vienu atveju gali būti ir paveldėta, ir kitu atveju perigytą patirtį tam tikros žinios, ir trečių atveju, kas mums buvo svarbiausiai. Na, tai kai tu... Kai žmonės jaučia, kad jų pačių valstybė, ar ne, tarsi svetima jiems, kad nesprendžia jiems rūpimų klausimų. Matyt, vat, na, šitas klausimas, kalbant apie socialinę pažeidžiamas grupės, labiausiai mums buvo aktualus ir jis išryškėjo.
0: Bet, žinot, yra toks kartais posakis, kad tuo, kuo toliau nuo Vilniaus, tuo mažiau pasitikėjimo, pasitenkinimo, laimės, gal net demokratijos, jūs sutiktumėt su tokia klišė?
1: Na, sutikčiau, todėl kad kai mes žiūrėjom atsakymus į savo klausimus mūsų apklausoje ir pagal gyvenamąją vietą, tai vėlgi nepasitikėjimas ir pritarimas tam tikriems teiginiams, kuriuos mes, na, įvardijome savo apklausoje, jis didėjo, kai tu gyveni kaimo vietovėj arba rajonų centruose. Tai buvo, na, apie 2/3 žmonių, jeigu taip, vat, vidutiniškai pasižiūrėti, kurie, na, mąstė kitaip. Žinoma, buvo ir didžiosiuose miestuose, nebejotinai, nes, na, čia irgi nėra visiškai...
0: 2/3 į regionus giliau mąstė, kaip sakot, kitaip. Jo, tai yra didelis kiekis, 2/3 jūsų tyriamų žmonių.
1: Taip. Taip, mūsų apklausa buvo reprezentatyvi, tai mes galime tais skaičiais pasitikėti. Žinoma, ten tie 2/3 pasiskirstė skirtingai tarp kaimo vietovių rajonų centrų, bet vis tiek skaičiai yra iškalbingi.
0: Pyktis, aišku, toks, kaip galima tą paveikslą nutapyti, pyktis. Nu, pyktis visą laiką kyla iš kažkokio nerimo turbūt.
1: Nusivylimo,
0: nematymo perspektyvos turbūt psichologai, jeigu čia dalyvautų, jie pasakytų, kad, na, tai reiktų žiūrėti šitus momentus turbūt.
1: Be abejo, mes taip pat klausime, kaip tu manai, kaip tavo gyvenimo lygis pasikeis per artimiausius metus ir per 5 metus, dar tolesnei perspektyvai. Ir vėlgi nusivylimas matėsi labiau iš tų, kurie teigia, kad, na, mano padėtis liks tokia pati arba per artimiausius metus, arba per 5 metus, arba blogės, arba visiškai blogės. Tai vat, į tą pusę labai krypo, na, kraštutiniai vertinimai, tie, kurie nusivylė. Ir žinoma, kaip aš sakau, mes žiūrėjom ir pagal pajamas, ir jas matavom pagal skurdo ribą, bet kalbant apie tai, kaip žmonės vertina, na, kaip keisis jų gyvenimo lygis, finansinė padėtis, tai jie vertina taip, kaip jie nueina į parduotuvę, kaip aš sakau. Jo, kai reikia susimokėti ir tai, na, šiek tiek skiriasi nuo to, kai tu pamatuoji pajamas ten 600 eurų, mes tuo metu matavom, žinoma, dabar viskas pasikeitė, bet, na, ir 620 iš esmės, tai nėra kažkas daugiau, arba 650, tai tiesiog, na, tas subjektyvi jausena, jinai irgi patikima, nes, nu, žmonės jaučia, kaip jie gyveno toje visuomenėje, ką jie gali vartoti už savo pajamas. Lyginant su kitais. Tai šitie vat aspektai visi, jie iš tikrųjų labai svarbus.
0: Dar Aristotelis sakė, kad valstybės stabilumo pagrindas yra stipri vidurio klasė, stiprus vidurio sluoksnis, socialinė, materialinė, turbūt paprastai kalbant prasme, kad kuo didesnis vidurys, kuo daugiau žmonių aplink tą vidurį, tuo šalis sėkmingesnė, laimingesnė ir mažiau susidraskius viduj.
1: Nebejotinai ir nuo tų laikų taip pat ir Skandinavijos mokslininkai irgi turi savo žymų į tokį tyrimą Korpi, noriu paminėti jo, kuris rašė irgi visiškai analogiškai, kad jų šalyje, kuo stipriau, na, nu, perskirstimas yra į vidurinę klasę, tuo yra visuomenė labiau integrali, įtrauki ir jeigu kalbam, na, apie atsparumą, pažeidžiamumą, tai žinoma, kad labiau atspari ir mažiau pažeidžiama.
0: Jeigu paprašyčiau, daktarė, jūsų nutapyti šiandien labiausiai nepatenkinto Lietuvoje žmogaus portretą. Koks tai būtų, nu, tokia vat kintamųjų prasme, amžiaus, lyties, regiono, vat labiausiai nepatenkinto žmogaus portretas, teptuką prašau. Koks tai žmogus?
1: Nėra tai lengva, taip aš tikrai pasitikrinau savo tyrime tas kraštutinius tuos atsakymus, kur visiškai nesutinku arba visiškai pritariu įvairius teiginius ir žinoma, kad tai yra mažos pajamo žemiau skurdo ribos, daugiau nei trečdalis žmonių, tie, kurie nesitiki arba mano, kad jų na, finansinė situacija pablogės arba artimiausioje ateityje arba na, šiek tiek toliau per penkerius metus, tie, kurie gyvena arba kaimo vietovėje arba rajono centruose ir, na, kurių išsilavinimas arba žemesnis nei vidurinis arba aukštesnysis, na ir na, tai yra lietuviai. Mes taip pat žiūrėjome etninę sudėtį ir tai yra lietuviai, tai jeigu bendrais brožais, tai matyt būtų taip.
0: Vyras, moteris, kas labiau ne?
1: Šiek tiek dažniau buvo vyrai.
0: Šiek tiek labiau vyrai nepatenkinti.
1: Šiek tiek, jo.
0: O jeigu atvirkščiai labiausiai patenkinto lietuvio portretas, kaip tai atrodytų, koks tai, tai tipažas?
1: Taip, taip, aukštasis universitetinis išsilavinimas. Pajamos daugiau, na, mes taip matavom, daugiau nei 2000 eurų vienam asmeniui. Na, gyvenantys, aišku, miestuose, nes, na, neretai tokios pajamos tik ir yra. Miestuose, regionuose tikrai jos būna ženkliai žemesnės, ką mes žinom ir iš kitų duomenų. Na, tai matyt, vat, taip būtų.
0: Toks, aišku, kartais sakoma Lietuvoje. Per mūsų radiją galima tokią nuomonę išgirsti, kad nu, žmogus yra savo likimo kalvis. Jeigu kažkas kažkam nepasisekė, tai galimybių milijonas ir tik taip pats esi to savo likimo kalvis. Aš prisipažinsiu, ne visada su tuo sutinku, nes man atrodo yra gausybė aplinkybių, kurios tikrai paneigė šitą, jeigu tu gimėjai kokioje nors, na, tokioje disfunkciniai šeimoje, kažkur tai labai sudėtingose aplinkybėse ir pabandyk tu iš to savo skurdo ir socialinio rato užburto išeiti. Kaip jums atrodo, ar teisingas tas posakis žmogus yra savo likimo kalvis ir kiekvienas mes savo sėkmę kalam patys?
1: Sakyčiau, kad ne. Jo, labai gerai, jeigu pasisekė tau, kaip pasakyti, gimti šeimoje, ar ne, kur vertinamas išsilavinimas, tu gali jį įgyti ir nestokoji nieko, arba bent jau gali užtikrinti savo poreikius, tai tikrai, na, tu gali realizuoti su paskatinimu save bent jau ankstyvajame amžiuje ir toliau būti sėkmingu visame savo darbingame amžiuje. Deja, situacija situacijos ne visiems vienodos ir tuomet reikalinga pagalba. Ir tam ir yra visose moderniose demokratinėse šalyse socialinė politika, kuri turi tuo pasirūpinti. Taip kaip jinai veikia, taip ir na, mes galime užtikrinti mūsų atsparę visuomenę, dezinformacijai, kitoms hybridinėms grėsmėms, kurios grėsia. Ir tai ypač svarbu šių geopolitinių įvykių kontekste.
0: Socialinė politika ir valstybės atsparumas yra kaip ir lygybės ženklas. Jeigu turėsi gerą socialinę politiką aiškiai ir tvirtą ir gerą, tai žodžiu ir su atsparumu bus geriau daug.
1: Nebijotinai, tai yra labai svarbi integrali dalis ir apie tai byloja mūsų ir nacionalinio saugumo strategija, kurioje minimama ne tik tai na, dezinformacijos klausimai, bet ir nelygybės klausimai ir visuomenės, na, iš tikrųjų tas integralumas, jo svarba.
0: Mhm. Daktare, vis dėlto būna kartai žmonės sako, nu, bet pat pasižiūrėkite kokias nors skurdesnės šalis. Tas pats kartais pavyzdys Butano, reiškia, viena tikrai laimingiausių šalių pasaulyje, nors socialiniai rodikliai, ekonominiai rodikliai nėra labai aukšti. Kaip jūs tai paaiškintumėt, kad yra nu, šalių, kurios negyvena taip gerai, bet pasitikėjimas yra daug aukštesnis nei pas mus?
1: Ar tikrai ten pasitikėjimas daug aukštesnis? Taip, gali suveikti tam tikri na, kultūriniai, religiniai aspektai, gali turėti reikšmės, bet na, aš abejoju, kad mes kalbam apie didesnės grupės žmonių. Tai taip, tikrai gali būti įvairūs gyvenimo kelio pasirinkimai, vadovaujantis skirtingą sampratą, kas yra pasitenkinimas, kas yra laimė ir panašiai, tai tikrai niekaip neatmesčiau tų aspektų, bet mes šiuo atveju matyt kalbam apie tas situacijas, kai žmogus ne savo noru patenka į tam tikras aplinkybės, galų galia jis gyvena toje visuomenėje, kurioje jis nuolat save lygina su aplinka, tai yra normalu. Todėl mes kalbam apie santykinį skurdą, apie kitus aspektus, kas toj visuomenėje yra priimtina, koks turi būti gyvenimo lygis, kad jisai na, atitiktų tas visuomenės normas supratimą.
0: Jūs norit pasakyti, kad nu, žinot, jeigu žmogus gyvena skurde, bet aplinkui save mato irgi labai panašiai gyvenančius, tai jis bus gal labiau patenkintas negu tas, kuris gyvena skurde, bet už tvoros kaimynas važinėja su nauju automobiliu.
1: Matyt, kad labai, jeigu paprastai kalbant, tai matyt būtų taip, tačiau jo visuomenės gyvenimo standartas, na, jis diktuoja, ką mes turim turėti ir kaip mes turim gyventi šioje šalyje. Jeigu žmonės, na, negali įsigyti televizoriaus ar ten šaldytuvo, tai kaip ir nebūtų suprantama, ar ne, Lietuvoje, kurioje, na, tarsi netrodo kažkoks prabangos dalykas, vat šitie dalykai. Galų gale, na, tai, kad žmonės negali ten įsigyti maisto, kokio nori, tai dar yra, na, iš tikrųjų trikdantis labiau dalykas arba aspektas šitoj visuomeniai.
0: Mhm. Žinot, aš prieš kurį laiką skaičiau Leonido Donskio knygą, ten žmonių, kurie su juo bendravo daug ir jį gerai pažinojo, bet ten yra tokia išsakyta mintis, aš taip nepacituosiu jos super tiksliai, bet mintis maždaug tokia, kad mes patys, na, ypač socialiniai tinklai, ta tokia visa gėdinimo, marginalizacijos, tos visos technologijos, mes greunam tą savo socialinį bendruomeninį audinį, o paskui lyg ir kovojam su ta propaganda, vat sprendžiam kažkokias jau sukurtas kartais netgi pačių problemų.
1: Žmonės tikrai vartoja socialinius tinklus ir kalbant apie tarptautinės apklausas irgi galima stebėti tas tendencijas, kad tas vartojimas auga. Mhm. Ir šiek tiek menksta na, televizijos, radio, kaip informacijos šaltinių vartojimas. Kita vertus, na, žmonės taip pat nurodo, kad dažniausiai apie pusę su dezinformacija jie susiduria būtent socialiniuose tinkluose. Ir galų gale, na, kyla klausimas iš tikrųjų, kaip jie supranta, kodėl jie ten susiduria su ta dezinformacija, nes, nu, tas apibrėžimas, kai mes kalbam skirtingai, gali būti žmonių interpretuojamas, ką tu laikai tą dezinformaciją. Tai vat iš tą klausimą atsakyti sunku, bet nerimo tas kelia aspektas, kad tie socialiniai tinklai tampa vis plačiau naudojami ir kad žmonės iš ten gali gauti na, iš tam tikrų kanalų, kuriuos mes visi žinom, ir vieno iš mūsų tyrimo krypčių metu mes irgi taip pat matėm TikTok, pavyzdžiui, kad jie ten gauna informaciją, pavyzdžiui, apie karą Ukrainoje. Tai tas kelia nerimą, nes, nu, tiesiog, kai tu neturi galimybių patikrinti tos informacijos, arba tiesiog nenori, arba nežinai, o tu gauni iš ten, situacija yra...
2: O kodėl žmonės ieško ten informacijos, tuose TikTokuose, arba tam pačiam Facebook'e, kažkokiuose ten neiškiuose profiliuose, o ne iš tos informacijos šaltinių, kuriuos mes turim oficialius? Kaip jums atrodo?
1: Tai tiesiog naudojasi tai socialiniais tinklais, o kaip žinia, na, kai tu naudojasi, visiškai nesunku, ar tai priešiškom jėgom, ar bet kam, na, pateikti tą klaidinančią, neteisingą informaciją, kaip mes ir sakom, kuri gali paveikti, na, žmonių protus. Tai jie tiesiog...
2: Bet naudojasi, bet o kodėl pasitiki tą informaciją? O ne pasitiki tą informaciją, kurią, pavyzdžiui, tiražuoja koks nors televizija, radijas ar interneto portalas, kur tikrina žmonės, kur dirba pagal tam tikrus protokolus?
1: Dėl to, kad, na, matyt, trūksta to medijų raštingumo vadinamo, kad informaciją reikia tikrinti iš kelių šaltinių, bet dėja, aš taip pat mačiau, kad, na, nedidelė dalis žmonių taip pat nepasitikė ir visuomeninio transliuotojo informaciją, nedidelė dalis, nu, apie 15%, bet vis tiek tai yra žmonių, kurie mano, kad, na, yra ir ten klaidinančios.
2: Kodėl nepasitikė?
1: Na, matyt, čia kyla iš bendro nepasitikėjimo institucijomis, žiniasklaida, dar daugiau apie penktadalis komercinių televizijų nepasitikė informaciją. Tai čia, matyt, tas bendras toks fonas, nepasitikėjimas vyriausybė.
2: Bet gal mes kažką negerai darom, kad mumis žmonės nusivilia ir nepasitikė, vat kaip jums atrodo? Nu, aš turiu plačiąją prasme žurnalistus.
1: Sunku būtų man atsakyti šitą klausimą. Aš sakyčiau, čia reikėtų žiūrėti, ar ne, bendras nusivylimas, atskirties, manęs niekas negirdi, tai ką jie ten šneka? Daugmaž, va, gal taip reikėtų.
2: Manęs negirdi, sakot. Taip, ta žmogus taip. Nesijaučia girdimas, jo problemos, taip, jo darbotvarkė, kažkokia taip. Gyvenimo, jo situacija nėra apmastoma, sakykim, ir sprendimų ieškoma galbūt toj masiniai žiniasklaidoje. Čia yra problema.
1: Sakyčiau, kad, na, mane, jie jaučiasi neišgirsti, nusivylę, pamiršti ir, na, jeigu taip perfrazuojant, ar ne, vieno interviu metu buvo galima išgirsti, kad mūsų valdžia rūpinasi kažkuo, kas už 1000 kilometrų, bet nesirūpina, na, mūsų problemomis. Tai tas toksai pasakymas, jis galbūt, na, ir būtų iš dalies...
2: Mes nerūpim šitai valdžiai, jai rūpi už 1000 kilometrų, žmonės nesuveda. To ryšio.
1: Taip, nesuveda ryšio ir tiesiog jų pačių situacija negerėja arba jie nesitikė, kad jį pagerės, na ir na, nepasitikė viskuo tada.
2: Nes kartais nesijaučia. Galima ir tokia išgirst nuomonę, kad vat, taip mes suprantam, Rusija, propaganda, bet ir čia Lietuvoje yra kiek propagandos, pasižiūrėkit. Ką jau čia Lietuvoje visa maždaug informacija labai super kokybiška ir faktai atskirti nuo nuomonių. Nežinau, kiek tame yra tiesos, bet aš girdžiu tą nuomonę per savo klausytojus, kad kartais ir čia ta žiniasklaida tokia panašė į ideologinius kažkokius tai karius ir ne į žurnalistus, kuriems rūpi tik tiesa, niekas daugiau.
1: Nebejotinai mes formulavom tokius teiginius savo apklausoje, tokius provokuojančius ir norėdami suprasti, ar ne, kaip žmonės jos reaguoja, tai taip ir gavom iš tikrųjų tuos atsakymus, tikrai, na, ne visai skaitlingus ir tai yra gerai, bet, na, dalis žmonių tam pritarė.
2: Turit kažkokį receptą, ką daryt su tuo penktadaliu Lietuvos, kurie nieko nepasitikė, visko nusivylę, mažos pajamos jų ir nemato jokios perspektyvos, kaip jūs sakėt, kad toliau bus geriau.
1: Taip, žinoma, visų pirma, na, tai visos priemonės, kurios mažina skurdą, taip, tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, mes pačiam tyrime irgi klausim, kokių priemonių reikėtų, kad padėti. Tai man išryškėjo du tokie skaitlingiausi atsakymai, tai visų pirma, žmonės norėtų mokymų, Nu, juk kažkaip nuotoliu arba lengvai prieinamose vietose tikrai, na, kad nereikėtų dėti daug pastangų, kad tai ateitų iki žmogaus. Ir antras dalykas, kas, na, galbūt ir nustebino, o gal ir gerai, tai mokslininkų teikiami paaiškinimai. Beveik 2/5 žmonių teigia, kad jiems tai būtų svarbu.
2: Tiki mokslininkais, taip, skirtingai nei žurnalistais ar politikais ar dar...
1: Tai, na, vat, buvo tokie atsakymai ir tai yra gerai ir, ir, na, tai yra pareiga mokslininkų kalbėti apie vairius dalykus, kai jie, na, iškyla.
2: Yra dvi nuomonės. Vieni sako, kad kalbėjimas su tokia visuomenės dalimi yra laiko švaistimas, nieko tu nepakeisi. Kiti sako, mes privalom kalbėtis net ir su tais, kurie nori spjaudyti mums į veidą. O kaip jums atrodo?
1: Aš manau, kad privalom kalbėtis. Ir, na, kartais tas darbas gali pasirodyti, kad tą akimirką gerai, kitą akimirką, kad jau beviltiškas, bet visos pastangos duoda rezultatą. Ir laikui bėgant arba po kurio laiko, na, mes vis tiek matysim, kad mes prisibeldim ir, ir kad mums pavyko pasiekti tam tikrų, na, teigiamų poslinkių šitą kryptimį. Tai aš būčiau už... Tai, kad, na, vis tiek reikia pastangas dėti, netgi jeigu kartais gali pasirodyti, kad, na, jos beviltiškos.
2: Tikit, kad įmanoma tą susipriešinimą ir susiskaldimą viduj sumažinti?
1: Nebejotinai, kad visiškai panaikinti, tai turbūt niekur niekam nepavyko, bet kad sumažinti, tai nebejotinai, kad galima iš tikrųjų, kad atsisukti žmogų į jo situaciją, į jo nusivylimą ir, ir kad jis jaustųsi iš tos visuomenės ir, ir valstybės dalimi.
2: Dėkui, kad užsukote į Žinių radiją. Šnektelėm šiandien su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė, ačiū Jums apie dezinformaciją, apie jo socialinį kontekstą, apie tai, iš kurgi tie kartais dalykai išauga. Ačiū, kad klausot, likit su mumis.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Premjeras teigia, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Seime turint prasidėti biudžeto svarstymui, finansų ministras planavo komandiruoti į Jungtinės valstijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Biudžeto projektą vyriausybė planuoja tvirtinti, rytoj vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime. Koalicijos partnerių demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja finansų ministrą Taurimą Valį dėl to, kad šis dar nepristatė kitų metų biudžeto koalicijos partneriams. Pasak politiko, ministras nepateikė konkrečių atsakymų apie biudžeto planus, o tokia situacija kelia nepatogumų premjerų ir kitiems vyriausybės nariams. Lietuvos ryto televizijai Sinkevičius sakė, kad valstybės biudžeto rengimas negali būti prilyginamas studentų atsiskaitimo darbui. Demokratų lyderio vertinimu susiklosčiusi situacija yra išskirtinė ir rodo nepagarbą Seimui. Jau kitą savaitę finansų ministras Taurimas Valys Seimui teiks kitų metų valstybės biudžeto projektą, o prieš tai penktadienį, tai yra rytoj, jį turėtų tvirtinti vyriausybė. Nors parlamente ateinančioms savaitėm prasidės intensyvus kitų metų šalies viešųjų finansų planavimas, paaiškėjo, kad kritikos dėl komunikacijos susilaukiantis ministras panašiu metu taip pat planavo komandiruoti Jungtinėse valstijose, bet galų galia ją atšaukė. Komandiruoti atšaukta šiandien, jau planuojama ir daugiau. Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Šią savaitę Rusija smogė Ukrainos elektrinėms, dėl to visoje šalyje sutriko elektros tiekimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po virtinės Rusijos smūgių Kijevo kantrybė išseko, todėl Ukraina atnaujins atakas. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas remia tolesnes Ukrainos atakas prieš rusų naftos gamyklą. Tuo metu Kremlius apkaltino Ukrainą, kad ši priešinasi prezidento Donaldo Trumpo pastangoms pasiekti taiką, nors pati Maskva niekada viešai nepritarė Vašingtono paskelbtoms energetinėms paliauboms. Kijevo Pečersko rajone nukritus Rusijos dronui buvo sužeisti 6 žmonės ir apgadintas gyvenamasis namas. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad naktį Rusija atakavo Ukrainą beveik 600 šahet tipo ir kitokių dronų, iš kurių didžioji dalis buvo neutralizuoti. Šią savaitę Rusija surengė didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kijevą, per kurią buvo nuniokotas gyvenamasis kvartalas ir smogta keliems energetikos objektams. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė, kad Europa turi plėtoti savo nepriklausomas technologijas ir užtikrinti, jog tokių pajėgumų turėtų kosmose. Anot jo, būtina suvienyti jėgas ir sukurti europietiškas Starlink atitikmenį, kad niekas iš už Atlanto ar bet kurios kitos pasaulio vietos neišjungtų interneto, kai jo labiausiai reikia. Popiežiaus Leono 14 gydytojai pranešė, kad krūtinės lastos rentgenograma parodė gerą operuoto plaučio atsistatymą. Prieš 2 dienas pontifikui buvo atlikta vėžinio naviko šalinimo operacija. Kol kas neaišku, kaip toliau bus gydomas popiežius. Tai priklausys ir nuo to, ar vėžys išplito.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0-5 laipsnė šalčio. Rytoj dieną bus 11-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažniu.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Libanas tai valstybė viduržemio jūros rytinėje pakrantėje. Paprastai įsivaizduojama, kad tai šalis, kurioje dominuoja islamas, tačiau iš tiesų viskas šiek tiek sudėtingiau. Libane gyvena daugybė religinių grupių. Libano politinė sistema – parlamentinė demokratija, kurioje įteisinta speciali konfesionizmu vadinama sistema. Tai reiškia, kad politinė galia yra padalinta tarp skirtingų religinių grupių, reikalaujant, kad aukščiausi postai priklausytų tam tikrą religiją išpažįstančiam asmeniui. Pavyzdžiui, prezidentas privalo būti krikščionis maronitas, ministras pirmininkas – musulmonas sunitas, parlamento pirmininkas – musulmonas šiitas, viceministras ir parlamento vicepirmininkas – krikščionis stačiatikis.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Oplano ledynai itin gausus praeities lobynas. Norvegijos kalnuose esantys ledynai palaipsniui tirpsta. Be neigiamų dalykų mokslininkai randa ir teigiamų. Šalies archeologai nuo 2006 metų šiuose ledynuose randa tūkstančius objektų. Būtent Oplano ledynuose radiniai pasakoja turtingą šio krašto istoriją. Pavyzdžiui, buvo atskleista, kad ne vieną tūkstantmetį šiaurės elnių medžioklė buvo itin svarbi šio regionų žmonių gyvenimo dalis. Taip pat jie randa ten ir daiktų, nuo vikingų ginklų iki kaukolių ir daugiau nei tūkstančio metų senumo drabužių.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: biudžeto prieimimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį, teigia premjeras. Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį, dalyvaus ES viršūnių susitikime. Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja finansų ministrą Taurimą Valį dėl to, kad šis dar nepristatė kitų metų valstybės biudžeto koalicijos partneriams. Politiko vertinimu situacija yra išskirtinė ir rodo nepagarbą Seimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį dalyvauti ES viršūnių susitikime. Vizito metu taip pat numatyti keli svarbūs dvišaliai susitikimai. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad visi Europoje nori karo pabaigos. Pasak jo, norint tai pasiekti, reikia iškių ir ryštingų signalų, įskaitant didesnį realų spaudimą Rusijai ir stipresnę gynybinę paramą Ukrainai. Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Šią savaitę Rusija smogė Ukrainos elektrinėms, dėl to visoje šalyje sutriko elektros tiekimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po virtinės Rusijos smūgių Kijevo kantrybė išseko, todėl Ukraina atnaujins atakas. Tuo metu Kremlius apkaltino Ukrainą, kad ši priešinasi prezidento Donaldo Trumpo pastangoms pasiekti taiką. Nors pati Maskva nepritarė Vašingtono paskelbtoms energetinėms paliauboms ir jų nesilaikė. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atmetė Jungtinių valstijų planus perkelti Europoje įšaldytą Rusijos valstybės turtą. Laikraštis Financial Times pranešė, kad Jungtinės valstijos pasiūlė Europos šalims atlaisvinti dalį įšaldyto Rusijos turto. Jis esą galėtų būti perkeltas į Vašingtono kontroliuojamą finansinę struktūrą, siekiant atgaivinti taikos derybas su Maskva. Šiaurės vakarų Pakistano Pešavaro mieste įgriuvus mokyklos stogui žuvo mokytoja ir 32 moksleiviai, dauguma kurių buvo jaunesni nei 14 metų. Po griūties dar 20 moksleivių išvežti į ligoninę. Įlūžus stogui vaikai buvo prispausti ir įstrigo. Pirminiais duomenimis stogas įgriuvo dėl silpnos infrastruktūros. Popiežiui Leonui 14-ajam sveikstant ligoninėje po plaučių vėžio operacijos kyla vis daugiau klausimų, kaip ši liga gali pakeisti jo pontifikatą. Šiuo metu jam atliekami papildomi tyrimai siekiantys nustatyti, ar organizme neliko vėžio, ar reikės tolesnio gydymo. Vatikano paskelbtame pranešime popiežiaus gydytoja nurodė, kad rengeno tyrimas parodė, jog operuotas plautis gerai gyja. Kai kurie ekspertai mano, kad Leono 14-ojo liga gali pakeisti jo prioritetus. Tai reiškia, kad jis galbūt mažiau keliaus ir daugiau dėmesio skirs paskyrimams į pareigas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Vienas bilietas, dvi konferencijos.
4: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
3: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Oazė FM. Gyvenk be įtampos.
1: Tai mitas.
2: Laida Tai mitas remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki, Oazė FM ir žinių radijo klausytojai. Čia laida Tai mitas, kurioje mes paneiginėjame įvairiausius mitus susijusius su šalies saugumu. Tikrai dauguma mūsų vienai par kitaip seka naujienas įvykius ir tą daro pačiais įvairiausiais kanalais, kas dabar klausosi radijo, kas seka įvykius internete, per televizorių ar kitas priemonės ir turbūt ir socialiniai tinklai čia yra viena iš tų priemonių. Ir turbūt neretas pagalvojame, kad ne, jau aš tai tikrai nepakipsiu ant dezinfekcijos. Informacijos kabliuko ant melagienų ir ypač, kai kalba eina apie mūsų saugumą. Ar tikrai taip yra, taip paprasta atpažinti tą dezinformaciją? Mes apie tai šį kartą laidoje ir kalbėsime. Mūsų pašnekovas yra Debank EU vadovas Viktoras Daukšas. Sveiki. Tai jūs pats analizuojate dezinformaciją ir prisidedate prie to, kad jos būtų mažiau. Lietuvos informacinės erdvės paveikslė, kaip sakytumėte, kokią vietą užima ta dezinformacija būtent saugumo temomis? Ar ji yra kažkokiame top treje tukia, gal net numeris vienas?
4: Na, net ir pasaulio ekonomikos forumo, daroma tokia apklausa ir vertinimas, kad tai yra viena iš top grėsmių pasaulyje artimiausius 2-3 metus, priklausomai nuo dirbtinio intelekto vystymosi, keičiasi prognozės 50 metų prognozių lange. Bet akivaizdu, kad tai yra tikrai rimta problema. Ir na, dezinformacija, reikia suprasti, kad tai yra technika. Na, ir ta technika gali naudoti įvairūs veikėjai. Mes kalbam nuo kriminalinių sukčių, organizuoto nusikalstamumo, organizuojančio didelės sukčiavimo schemas, iki Rusijos, Kinijos, ar ten Šiaurės Korejos, ar kitų autoritarinių režimų, kurie siekia vienaip ar kitaip atlikti operacijas ir manipuliuoti ar tai rinkimais, ar viešąją nuomonę, ir tokiu būdu vykdyti šitas operacijas. Iš esmės, režimai, jie tai daro dėl to, kad jie nesugeba konkuruoti su vakarų valstybėmis ir demokratijomis, ir jų ekonomikos yra vis ta prastesnės. Tai strategija yra tokia, kad tiesiog kenkti vakarų valstybėms, išnaudoti demokratinius principus, kuo labiau prieš demokratinės valstybės. Dėl to mes matom tokias didelės operacijas. Kai Kremlius kas metus į tai metą apie 2 milijardus eurų ar dolerių, priklausom nuo valiutos kurso, kaip skaičiuosim, ne, dėl to mes tų operacijų tiek daug ir matome, ne, ir čia tik oficialus biudžetas. Dabar kaip Lietuvos piliečiams sekasi atpažinti? Ir nuo skirtingos auditorijose mes turime skirtingus rezultatus. Šiais metais šiandieną organizavom trečią nacionalinį dezinformacijos egzaminą mokyklose. Užsiregistravo apie 7000 vaikų, tai spūdingas kiekis. Ir jaunimo auditorijose mes matom, kad jie jau yra užaugę, vadinam, kad yra karta su telefonu ekrano rankose, ne, jau praktiškai gimė. Ir su šita karta yra taip, kad jie jaučiasi labai, na, tokie skaitminės erdvės kaip neitips, kaip gimė ten, ne, ir jie turi didelį pasitikėjimą savo jėgomis atpažinti. Tačiau net ir šiandieną, dedant štai tikrus pavyzdžius, kas buvo dirbtinio intelekto sugeneruota ir kas ne, tik 9% sugebėjo atsakyti teisingai. Ir nu ką tai rodo? Tai rodo tą pačią problemą, kaip ir mūsų analitikai turi, ne, kad 10 metų dirbant ir tai kartais gali suklysti. Ne, aišku, treniruota akis 10 metų darbo vien su šita tema, na, ženkliai padeda, ne, ir vėlgi profesionalai turi, nu, tam tikrus įrankius ir įgūdžius, kurie leidžia atpažinti, kas yra sugeneruota ir kas nėra, ne. Tai tik kas 10 sugebėjo pataikyti, ne, tai net ir metant monetą buvo didesnė tikimybė tiesiog atspėti, kuris variantas yra teisingas.
3: Iš tikrųjų, tai labai problemą, liūdnas skaičius.
4: Nu, bet jeigu mes perėsim prie skaičių, koks yra medijų raštingumas Lietuvoje, tai bus dar liūdniau, ar ne, Lietuva yra palei visas apklausas gale, žinai, tiesiog kiek Lietuvoje žmonės geba tikrintis, na, faktus ir analizuoti informaciją, tai, na,

0: prastai sekasi, ar ne? Tasme, tai mes turim žiauriai daug erdvės, tarsi, kiek reikia įdėti į papildomą edukaciją, į kursus ir piliečių švietimą tam, kad būtume atsparesni, ne? Tai tos manipuliacijos, kurios yra gudresnės, ar ne, pavyzdžiui, kada yra publikuojamos tos gilios klastotės, deepfake, ar ne, ir kaip Lietuvos piliečiams sekasi juos atpažinti. Mes turėjom, iš esmės esam fiksavę deepfake'us su praktiškai visom didžiosiomis žiniasklaidos priemonės, su visais top žurnalistais, su praktiškai visais top politikais. Ir ar žmonės Lietuvoje sugeba atpažinti telefono ekrane, kad tai yra klastotė, didelė dalis vis dar nesugeba. Esmė, kartais gali atskirti, pavyzdžiui, kad na, lietuvių kalba yra tam tikros linksniuotės neteisingos, arba galūnės, arba kirčiai. Na. Žiūrint telefone, jeigu šiek tiek tylesnių garsų žiūri, vėl gali nesuprasti, ne, ir gali pakliūti sukčių pinklės, tai yra pavojinga. Tai čia nenoriu gazinti, tiesiog, kad žmonės dažnai galvoja, kad jie yra gan gerai pasiruošę. Mes darydami egzaminus ar testus, ar vat, mūsų svetainį debunk.org yra ir paskeltas kursas, kuris vadinasi InfoSkydas, ir tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, yra virš 3000 žmonių pabaigę. Ir tai yra tiesiog 45 minutės savo laiko tam, kad išmokti technikas, kaip atpažinti, nepasimauti ir ant tų sukčių, ir ant dezinformacijos visokių įvairių naratyvų. Ne. Dabar tie pavyzdžiai, ar ne, tiesiog, kaip nusofistikuoti, vat, kokios dabar tos yra nu, pažangios technologijos, ką naudoja. Ne, tai yra nukopijuoti tikri portalai. Ir tai gali būti bet kuris didysis portalas Lietuvoje. Nuorodoje gali būti pakeistot keletą raidžio, gal ir daugiau. Ir naujiena yra tikra, ta neegzistuoja ir portale, bet nėra sumanipuliuota. Ne? Tai reiškia, įvykis tikras, faktai yra tikri, bet išvada apie tą įvykį padaryta manipuliatyvi. Ir va štai tokius atvejus atskirti yra tikrai nelengva. Kitas yra labai įdomus atvejis, yra fiksuotas su Armėnijos rinkimais, ar ne? Tai buvo nukopijuota Wikipedia pilnai, šiek pakeistas domenas ir tikru laiku spaudžiant naują nuorodą, dirbtinis intelektas iš Wikipedijos pasimdavo turinį, jį perrašydavo manipuliatyviai ir pateikdavo vartotojui. Tai va, tai tiesiog, tai ar Lietuvoje žmonės pastebės, kad jie paspaudė nuorodą ne ten, ne? Ir nu, atrodo kaip Wikipedija, atrodo kaip na, tikras portalas, ne? Bet iš tikrųjų viskas yra generuojama realiu laiku, priklausomai, kur yra paspaudama, optimizuota paieškos sistemom, kad mes aukščiau negu tikra Wikipedija. Tai va, tam tikrom operacijom mes tikrai turime erdvės, kur tobulėti. Ne?
1: Tai galima sakyti, kad na, vis subtiliau bandoma įkišti štai taip tą melagingą informaciją iš esmės. Na, kaip sakot, faktai tikri, bet išvados tam tikros, kurios netitinka realybės, tai ganėtinai sunku pastebėti.
0: Tai be abejo, tai dėl to ir kalbam, tai aš sakau, kad nu, jeigu supaprastam, tai aš sakau, kad nu, mes žinom tam tikrus naratyvus, kurie 10 metų vyksta, ne, tai aš sakau, kad čia rusofobijos naratyvai, visi žlungančios Lietuvos naratyvai, ten NATO yra grėsmė, Lietuva yra marionetė ir čia neturi jokio suvereniteto, ar ne, valdo ir amerikiečiai, ir NATO, ir Europos Sąjunga, ir kas tik tais čia mūsų nevaldo, ne. Tai tie nu, tokie labiau žinomi naratyvai, bet ir tai, kai kur prasiskverbia ir matom, kad turim problemų. Kažkodėl rezonuoja tie tokie sovietiniai naratyvai, ne, kad prie sovieto buvo geriau ir tarsi, nu, čia yra psichologiniai triukai yra išnaudojami, ne, kad žmonės turi tokią tendenciją, kad smegenis atsimena daugiau teigiamų dalykų iš jaunystės ar ne, ir mažiau neigiamų. Todėl bet kuriam vyresniam žmogui jaunystė atrodo geresnė negu dabartis, ar ne? Tai tiesiog Kremlius tą sėkmingai labai išnaudoja. Tai labai reikalauja akilumo, ar ne? Tiesiog turim labai stebėti, kas vyksta, atpažinti, kam tie naratyvai yra naudingi, gebėti netgi atpažinti tos naujus būdus, pavyzdžiui, tas Pravda tinklas vadinamas, ar ne? Tai yra po Ukrainos, kai Rusija užpuolė Ukrainą ne, nuo 22 metų, Europos Sąjunga įvedė sankcijas visiems didiesiems Kremliaus ruporams ir jie buvo užblokuoti Europos Sąjungai, na, daugiau mažiau. Tai da Kremlius sukūrė naują strategiją, sukūrė šitą Pravdą tinklą ir su dirbtiniu intelektu perrašo straipsnius iš visų sankcionuotų žiniasklaidos priemonių ir telegramų. Na, ir tokiu būdu apeina sankcijas. Tai, va, pavyzdžiui, Lietuvoje šiuo atveju yra nesusitvarkęs. Na, Lietuvoje vis dar šitie šaltiniai yra prieinami, jie nėra užblokuoti ir na, tai yra akivaizdi problema, kad Lietuvos piliečiai yra neapsaugomi. Tai štai yra būdas sankcijom apeiti su dirbtiniu intelektu. To pačiu jų tokia ir idėja buvo su šito pravdo tinklu, kad infekuoti tiek ir pačią Wikipediją, nes ir Wikipedijoje atsirado nuorodų, kurios cituoja šitą tinklą, tai yra apie 200 portalų su to pačiu dizainu ir manipuliatyviniam naujienom. Ir net ir pasitaiko, kad dabar net ir didieji, kokybiški, vakarietiški chatbotai, karts nuo karto ištraukia citatas iš šitų dezinformacijos portalų. Ir tai yra, nu, netgi vadinama, tarsi, kad toks kaip užnuodinimas, tarsi, ne, kad vakarietiški chatbotai yra užnuodinami klaidinga informacija ir tokiu būdu gali misinformuoti mūsų piliečius.
1: Ir girdžiu, kad išeina taip, kad ne tik socialiniai tinklai yra tokia tirščiausia terpė tarpsti tai dezinformacijai, tai gali būti ir tiesiog štai tokie portalai.
0: Tai visą didžiausią įtaką vis tiek padaro socialiniai tinklai, nes tai yra sklaidos mediumas. Kita, sakyčiau, didžiausia rizika yra dabar chatbotai. Nes visą jų naudojamumas Lietuvoje yra viena iš pasaulio lyderių, tačiau su palei dirbtinio intelekto naudojimą. Na. Tai tie, jeigu žmonės naudoja dirbtinį intelektą nemokamas versijas ar nelabai atsargiai, tai pakankamai lengvai gali pasimauti. Ne? Ir tikrai mes matavom skirtumus tarp mokamų ir nemokamų versijų, tai mokamos elgėsi protingiau, gudriau, jos ir daugiau konteksto ir daugiau tikrino ir galim, ir nu, kreditai galų gale nesibaigė taip greitai. Tai čia yra toks svarbus elementas. Kiniški modeliai buvo linkę meluoti, arba prancūziški beje modeliai irgi buvo linkę meluoti, nes praktiškai visai nesupranta lietuvių kalbos. Tai vėlgi reikia rinktis labai atsakingai, kokį dirbtinį intelektą naudoji, ir dirbtinis intelektas tiek ir kartais gali meluoti, tiek ir haliucinuoti. Tai mūsų piliečių tikslas yra ir užduotis gebėti atpažinti arba mokėti intelektui duoti užduotį taip, kad tikimybė meluoti ar nusikalbėti būtų kuo mažesnė.
1: Ir pabaigai tuomet apibendrinant galima palinkėti tokio lengviausio, jeigu tai galima pavadinti lengviausiu dalyku, atidumo, pasižiūrėti, jeigu jau spaudi socialiniuose tinkluose nuorodą, ar tikrai nueini ten, kur galvoji, kad nuėjai.
0: Taip, be abejo, visą laiką pasitikinti reikia, nes asmenu, vėl suprasti, ar čia sukčiai, nesukčiai, dezinformacija ar nedezinformacija. Tai elementariai, pavyzdžiui, niekada nereikėtų spausti nuorodos socialiniuose tinkluose, nes bet kas gali sukurti bet kurios žiniasklaidos pavadinimo ir logotipo puslapį. Tai pirmiausia, reikėtų paspausti ant puslapio patikrinti, ar jis tikras, ar ten yra didysis portalas, ne, ir du laikai, arba 100 laikų, tai akivaizdu, kad netikra. Ir jau tik po to tas nuorodas spausti ir giliau nagrinėti, ar ne, kad vėlgi, nes kai kurios nuorodos net gali būti ir virusuotos, ir žalingos, ar ne, gali ir užkrės prietaisus. Tai tiesiog reikia būti akilesniems, nes daliai piliečių šitas nepastovumas yra kainavęs jau viso gyvenimo santaupas. Tai yra žmonių, kurios investavo į neegzistuojančias platformas po 300 tūkstančių eurų. Ir jis įsivaizduoja, kokio lygio tai yra nuostoliai. Tai akilumas yra svarbu. Reikia nenueiti iki paranojas. Nes vėlgi tai yra, kaip ir nepadeda žmonėm, ar ne, nes ta paranoja tik apsunkina sprendimų priėmimą. Tai reikia būti akiliems, žiūrėjams ir skirti laiko pasimokyti šitomis temomis, pasidomėti tam, kad būtume atsparus ir sunkiai apgaunami.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt laidai. Tai Mitas, kalbėjo Debankijų vadovas Viktoras Daukšas. Dėkoju klausytojams už skirtą dėmesį ir linkėdama atidumo. Atsisveikinu su Jumis iki kitų kartų.
2: Tai mitas. Laida Tai mitas remia medijų rėmimo fondas. Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji Rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai Rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename Rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos, buvo būdinga nepaprasta religinė, kalbinė ir etninė įvairovė. Būtent krašto margumas, atokumas ir savotiškas paslaptingumas traukė 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios fotografus įamžinti vietos peizažus bei žmonių gyvenimą. 1893-aisiais karaliaučiuje įkurtos kultūros paveldo tarnybos atstovai anksti suvokė, kad fotografija suteikia unikalią galimybę dokumentuoti kultūros paminklus ir taip išsaugoti juos ateities kartoms. Todėl fotografavimas buvo skatinamas bei remiamas valstybės. O nuotraukos kruopščiai kaupiamos muziejuose ir archyvuose. Tikras stebuklas, kad daugelis šiame albume publikuojamų nuotraukų per antrąjį pasaulinį karą nebuvo sunaikinta. 44-aisiais, kai Raudonoji armija įsiveržė į Rytprūsius, nuotraukų archyvas skubėta iš karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapituliacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai Rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laiveliai, švituriai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoje atsiveria dingusio Rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbus ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus Rytprūsius prarijo karo liepsnos. O senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė Rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje, vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kuriuos istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas apimantis ir dalelę krašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios Rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai nukeliantis į praėjusį, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Stand up.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: I can do like so much better than that shit.
1: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt. EasyFM. Gyvenk

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Born together, two peas a pod, both at a bumpy start.

0: heart. And when we are apart, let our love for you go with you as you fly.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Jūs klausotės EasyFM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Kultūros sunkiasvoriai.
1: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia Medijų remimo fondas.
2: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, žinių radio laida, šiandien drauge su Vytautu Landsbergiu, žmogumi, kuris daug laiko gyvenime politikoje praleido, bet ir kultūroje turbūt ne ką mažiau. Sveiki, profesoriu.
3: Labą dieną, sveiki visi.
2: Ačiū, kad pasikvietė, tikrai jaukus jūsų namai, toks gražus ruduo. Artėja jūsų gimtadienis eilinis.
3: Ką padarysi? Tai neišvengiama.
2: Neišvengiama. Gimtadienį nežinau dabar, ar skaičiuojat, ar laukiat.
3: Nieko aš neskaičiuoju.
2: Kuo gyvenat, profesoriu?
3: Laukimu. Gyvenu laukimu gerų naujienų prie jūros.
2: Ilgitės jūros?
3: Ką?
2: Ilgitės jūros?
3: O taip, žinoma, bet tai yra jau neberealu mano būtyje. Aš tik iš tolo galiu sapnuoti jūrą. Jūra yra gyvybė, grožis, džiaugsmas. Kol yra jūra, to verta gyventi. Labai norėčiau džiaugtis jūrą kuo ilgiau.
2: Profesoriu, kai mes susitikom šitam pokalbiui, jūs taip sakėt, tai apie ką aš nekėsim. Aš taip perėjau kelias temas. Šitą įdomu, šitą neįdomu, šitą įdomu. Bet kai apie laimę pasakiau, čia vat įdomi tema.
3: Nu, gerai. Galima.
2: Kas jums yra laimė?
3: Kas man yra laimė? Kai matau aplink save laimingus arba beveik laimingus žmonės. Kurie džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi tuo, kad mes čia esam, savo krašte, Lietuvoj, laisvoj tėviniai. Ir nieko nebijom. Štai kas yra svarbiausia. Gyventi be baimės. Žiūrėk į žmonės aplink save, kaip į žmonės. Džiaukis, jeigu jie laimingi. Padėk jiems būti laimingais. Ir viskas bus gerai.
2: Šiandien trūksta to žmogiškumo religijos mums labai?
3: Man atrodo, visi labai pikti. Visi pilni pavydo, pagiežos, keršto nežinia dėl ko. Ant pikto kalnelio. Ant pikto kalnelio sėdėdamas, tu negali būti laimingas. Tu esi paklydęs. Kažkas su tavim yra netvarkoj. Ir pabandyti pasitvarkyti. Sumažinti tą kalnelį. Arba atsakyti į jūsų klausimą, kodėl mes atsisėdom ant pikto kalnelio. Kas mums užėjo? Bet jiems kažkas nepasisekė, jie liko nepatenkinti, nepasiekė savo svajonių ir tada užvedė pykčio mašinėlę. Čia yra klaida. Užsukit savo pykčio mašinėlės.
2: Nu, nežinau, ar kas turėtų atsitikti, kad to žmogiškumo daugiau būtų, profesoriu, kaip jums atrodo?
3: Nu, reiktų pabūsti. Reiktų, kad žmogus pabūstų. Iš piktumo, iš pavydo, iš nežmoniškumo. O kam mums to reikia? Numesk į šalį ir iš karto pasijusi geriau. Mhm.
2: Nu, galima galvoti, kad gal pati sistema, žinot, kapitalizmas, konkurencija.
3: Apie ką mes kalbam? Apie kokį kapitalizmą? Ar pas dar supranti, kas yra kapitalizmas? Aš nelabai suprantu.
2: Kiek sistema, kuri orientuota į kažkokį laimėjimą, greitą
3: atrojimą. Kokį laimėjimą? Į kokį laimėjimą? Kaip apgauti artimą savo? Koks čia laimėjimas? Reikia pirmiausiai atsisėdus ant to kalnelio, susimastyti, kas man yra svarbiausia. Ar matyti aplink save daug laimingų, bent jau linksmų, nepiktų žmonių. Nueit su jais prie jūros, palakstyti prie jūros, pasitaškyti, pasidžiaugti, kad mes dar čia esam, visi kartu, pabraidom, pasitaškom. Gyvenimas geras, gyvenimas gražus, nereikia būti kvailiais.
2: Kai aš atėjau čia, sakau, apie Čiurlionį pasišneką, sakot, viskas jau beveik pasakyta apie Čiurlionį, ar tikrai?
3: Niekada nebus viskas pasakyta. Ir tegu mums tai nerūpė. Ar jau viskas pasakyta, ar dar ne viskas. Aš čia per tuščias kalbos. Niekada nebus pasakyta viskas, nei apie tamstą su manim, nei apie Čiurlionį. Norėčiau, kad mes išgirstumėm, kokia Čiurlionio dvasia yra graži. Ką ji neša savo draugams ir visiems, nes visi mes esam jo draugai. Jis padėjo mums išlikti, padėjo išgyventi. Ir dabar, kai mes atsimenam, sugrįžtam ir pavartom jo paliktas grožybės, tai galim tik dėkoti ir dėkoti.
2: Mėgstamiausia Čiurlionio frazė atsimenat?
3: Nu, gal jūs atsimenat?
2: Nepykit.
3: A, yra taip. Labai teisinga frazė. Labai teisinga.
2: Yra dalykų, profesoriau, dėl kurių jums pikta šiandien? Ar jaučiat pykti kažką?
3: Yra dalykų, dėl kurių man gaila. Gaila laiko, kuris praeina veltui. Niekais, praleidžiant gražius dalykus, nežinia dėl ko. Susitikti.

0: žmogus, jos mažėja pasaulyje ar daugėja?
1: Aš manau, kad mažėja supratimo, kas ji yra ir kodėl jos reikia. Jeigu to supratimo daugėtų, tai mes geriau susitartume tarpusavyje, dėl ko gyvenam, kaip vieni kitiems padedam, kaip žengiam į gražesnius laikus, į geresnį sutarimą.

0: daugiau ar mažiau, pasižiūrėk į žmonių veidus, kai eini gatve, kai esi susirinkime, kur daug žmonių. Ką sako jų veidai? Ar jie šviesūs? Ar jie neša džiaugsmą? Ar jie ieško džiaugsmo ir nori juo dalytis? Čia būtų teisingas kelias. Bet tada pasižiūrėk pats į save. Kiek tu prisidedi? Ar tu neprisidedi, tik tai gadini? Čia yra gana paprasta.
1: Mhm. Ar tu gadini tuos veidus žmonių, ar tu prisidedi, kad jie laimingi ir šypsotųsi daugiau?
0: Tikrai taip.
1: Čia paprastas toks, paprasta formulė.
0: Tikrai beveik taip. Nu, visas pasaulis toks sumautas. Kažkur nuėjęs ne į tas pusės.
1: Mhm.
0: Nuklydęs ir dėl to piktas. Tai iš to išeities nėra. Tu vis labiau klysi ir vis labiau pyksi. Bet kaip pats sakėjai, Čiurlionis paliko vieną paprastą patarimą. Nepykit.
1: Tikriausiai nebūkim kvailiais ir nebūkim keuliam.
0: Nu, būtų labai gerai, jeigu mums tai pavyktų.
1: To žmogiškumo galima išmokti, vat, ir iš ko išmokti žmogiškumo?
0: Iš tavo mamos, iš daug ko galima išmokti. Iš aplinkos, iš gerų žmonių aplink tave. Tu dairaisi aplink ir matai gerų pavyzdžių. Štai kaip žmonės gali teisingai gyventi. Tai tik tai nekliudyk jiems, o gal ir padėk jiems teisingai gyventi. Žmogau, būk žmogus. Nu.
1: Mm.
0: Nebūk kvailys, nebūk keulė. Nu.
1: Mm.
0: Ko dar reikia?
1: Aš noriu vis tiek kažkaip dar vieną kitą žodį apie bažnyčią, kurią dabar krečia tokie sudėtingi skandalai. Kartai žmonės klausia, ar šiandien galima pasitikėti bažnyčią.
0: O kas yra bažnyčia? O kas yra kas turi pasitikėti bažnyčią? Kas?
1: Jos nariai.
0: O jais galima pasitikėti?
1: Kitaip sakant, žmonės, kurie pasitikėjimą jūs norit pasakyti, o ne kažkokie tai...
0: Nu, tai žmonės...
1: Pastatai.
0: Žmonės kažko reikalauja, sakysime, iš bažnyčios arba nežinia iš ko. Ar jie dar susimasto, kas yra bažnyčia, aš to irgi nežinau. Bet jeigu jie susirenka, susiima už rankų ir uždainuoja, tai jau pusę darbo padaryta.
1: Nu, kai žmonės dainuoja, kad ir skirtingų požiūrių būna, bet jie nesipyksta.
0: Būtent taip.
1: Anksčiau daugiau žmonės dainuodavo.
0: Tai reikia pagalvoti, kodėl. Kas jiems pasidarė? Kur jų klaida? Kad jie šiandien nedainuoja. Be abejo, išeik į gatvę ir pakvies žmonės, einam padainuoti. Nu, pažiūrėsiu tave kaip į prietranką. Bet jeigu tu būsi ramus, kantrus, gal jie pradės galvo, tikrai, o kodėl mums nepadainavus? O gal ir kaip tik bus gerai? Giršta pasaulyje, tai yra mamos daina. Su kuriuo žmogus išeina iš pasaulio, su mamos daina. O tai yra taika, sielos taika, su savim, su pasauliu.
1: Mm. Ką daryti, profesoriau, kad Lietuva nesitrauktų, kad nemažėtų, kad žmonės norėtų turėti vaikų, norėtų juos auginti, mes plėstumės, bet kaip jums atrodo, tą galima kaip atsukti atgal?
0: Reikia, kad žmonės vieni kitus mylėtų. Vieni kitus. Aš myliu, būtų gera gyventi. Galvotų, kaip jam padėti. Gal jam kas nors rūpi, gal jis ko nors negauna. Nesutaria. Gal aš galiu ateiti ir jam patarti. Tai yra palankumo požiūris. Tu esi palankus kitam žmogui. Tai jau tu esi teisingam kelyje.
1: Mhm. Jeigu, profesoriau, duočiau jums burtų lazdelę dabar ir paprašyčiau vieną dalyką Lietuvoj panaikinti. Bet tik vieną dalyką. Ką panaikintumėt su jį?

teacher's fault that I failed a woman, and she's čia ir tas pats. Nereikia apsigauti. Neva velnias tai iš kažkur kitur atėjo ir mums pakenkė. Jis neatėjo, jis yra. Jis yra mumyse. Ir laukia tik taip progos, kaip apspjauti. Tai tu saugokis, kad tavęs neapspjautų. Gali pasakyti tam kolegai velniui, tu be reikalo stengiasi. Aš net ant tavęs nesupyksiu. Eik tu į savo purvinus krūmus ir ten toliau tuštinkis. O mane palik gyventi taip, kaip aš noriu. Ramiai, švariai, pasisodinus kokią gėlę.

0: Miršom, ką tai reiškia. Visai be reikalo.
1: Man labai patiko Senekos mintis. Žmonės vergais tampa savanoriškais.
0: Tai, tikrai taip. Kartais net nejausdami, kaip tai atsitiko. O kodėl iš viso reikia vergauti?

0: nature's fault that I fell. I'm woman. Kur galima palakstyti, pasidžiaugti saulėtą dieną. Kodėl ne? Juk tiek gyvenime tiek daug grožio.
1: Šiuo metu ką labiausiai mėgstate veikti?
0: Aš?
1: Tai.
0: O, Dieve mano, geriau neklausk. Geriausias dalykas yra kalbėti su vaikais. Vaikai yra nepaprasti išminčiai.

0: šeimoje. Arba sakai, kad aš turiu grumoti kaimynų iš tvoros. Kur aš turiu jam grumoti? Tegu savo gyvena žmogelis. Nusiskins obalį ir sugriauš.
1: Tai į vaikus reikia įsiklausyti, jie, sakot, laimingiausi.
0: O vaikai tai yra išminčiai. Vaikai yra išminčiai, tikrai.
1: Mhm. Ko palinkėt norėtumėt mūsų klausytams, kurie dabar mūsų klauso?
0: Neprarasti sielos skaidrumo.
1: Gyvenimas turėtų aplink šitus dalykus labiau suktis, o ne apie kitus.
0: Būtent.
1: Dėkui, kad pasikalbėjo, man atrodo, prasmingus dalykus pasakėt ir palėtėm.
0: Nu, pamatysim, kaip žmonės reaguos.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
2: Čia Easy FM.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: stipri kariuomenė.
1: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Labas ir sveiki, Milda Matulaitytė. Čia už lango linoja, todėl pats geriausias laikas jūsų savaitės laidai Stipri kariuomenė. Erikas Gailius vieši šiandien mano studijoje. Studentas savanoriškai išėjęs atlikti privalomosios karo tarnybos. Erikas Gailius mūsų klausytojams ir žiūrovams yra pažįstamas. Ne pirmą kartą vieši mūsų studijoje. Ir šiandien vėl kalbėsime apie su juo, apie kariuomenę ir jaunimą. Ką daryti, kad tarnauti būtų garbė? Sveikas, Erikai.
3: Labas, Milda.
2: Kaip tu laikaisi? Praėjo keletas metų, porą metų, kaip tu nebuvai pas mane. Kas pasikeitė tavo gyvenime?
3: Na, kas pasikeitė, tai įgijau išsilavinimą, bakalaurą, dabar studijuoju magistrą, taip pat keitėsi ir mano karjera, o požiūris išlieka panašus, sakyčiau.
2: Požiūris išlieka panašus. Puiku, puiku, apie tai ir kalbėsim. Erikai, tuo metu aš atsimenu, kad kai tu buvai atvykęs pas mane į laidą, mes kalbėjom apie fizinį pasirengimą, apie įvairiausius dalykus. Ir žinau, kad tau nutiko iškart po to bėda su nugara, nes tu netgi į mano vieną renginį negalėjai ateiti, nes tau labai rimtų dalykų nutiko. Ir tu tada kažkaip sakėjai, nu va, blemba, čia, žinai, gal prisišnekėjau. Tai, bet kaip suprantu, tiesiog buvo vienetinis įvykis ir kuris iš esmės nekeičia tavo viso supratimo apie privalomąją tarnybą, karinę tarnybą ir tavo pasirinkimą, kad tu išėjai pats savanoriškai po mokyklos.
3: Ne, tai nekeičia ir tos problemos su nugara, tai ten buvo uždegimas. Antrą kartą jis man buvo, tai aš turiu deformuotą tiesiog stubro slankstelį ir toje vietoje gaunas uždegimas. Tai bet tai nėra jokia trauma, tai galėjo būti įgimta. Na ir tiesiog taip atsitinka kartais. Bet sportuoju aktyviai ir tas nepasikartoja.
2: Puiku, tai aš labai džiaugiuosi iš tavęs girdėdamas, kad tu labai blaiviai, na, ir objektyviai vertini dalykus, o nesakai, kad čia vat nutiko dėl to ir dėl to. Kariuomenėje praleistas laikas, tai yra prarastas laikas. Jėzau, vis dar sutinku tokių vaitojimų ir vaitoja dažniausiai ne tik tie jauni žmonės, nes, na, turbūt jaunas žmogus nelabai žino ir turi tos patirties apie tą prarastą laiką. Jam dar kaip tik visas laikas, kaip sakoma, prieš akis. Bet vis dar girdžiu tą sakant ir visą laiką, dabar žinai, prieš važiuodama į laidą dar pagalvojau vieną klausimą. O kas yra didesnė problema, kažkaip taip šovė į galvą, ar tas pats jaunimas, tie patys šauktiniai, ar jų tėvai? Ir man atrodo kartais, kad tėvai yra didesnė problema negu vaikai. Kaip tau atrodo?
3: Čia gali būti įvairiai. Aš manau, kad viskas nuo nusiteikimo prasideda. Kaip tu pats nusiteiksi, kaip tu žiūrėsi dalykus, jeigu tu tai skaitysi kaip laiko praradimą, tai manau, kad bus labai liūdnas gyvenimas, jeigu tu taip praradinėsi savo laiką, bet jeigu tu žiūrėsi iš kitos pusės, kad tu gali kažką išmokti, sustiprėti, tai viskas keičias.
2: Uniformą tu nusivilkai jau prieš kelerius metus. Ar nuo to laiko turėjai kažkokios veiklos susijusios su kariuomenė, ar tiesiog užsiėmėjai studijomis savo karjerą ir kitais dalykais?
3: Tai užsiėminėjau kitais dalykais. Dabar nesenai teko pasitikrinti sveikatą, nes baigęs kario rezervo sveikatą tai buvau pasitikrinti, tai viskas tvarkoje atitinka, nes prastėjo sveikata. O taip ir kažkada artimu metu turėčiau rezervo mokymas atlikti.
2: Šiais metais dar ar...
3: Na, tiksliai nežinau.
2: Tiksliai nežinai.
3: Taip.
2: Lauki tų mokymų ar sakai, o dieve?
3: Nu, iš tikrųjų laukiu, noriu grįžti iš tikrųjų tą rutiną, nes labai lengva būti toj rutinai, kai tau viską padeda sudėlioti, kai tu būni ne vienas. Ir iš tikrųjų labai gerai jautiesi ten per tuos 9 mėnesius. Po kokių 3 mėnesių, kai suvažiuoji tą rutiną, gal po savaičių kitiem kitaip užtrunka, tai labai gerai jauties iš tikrųjų.
2: Tu žinai, aną savaitę kalbinau karo psichologą savo laidoje ir jisai pasakė vieną labai svarbę turbūt kiekvienam žmogui, ypač dabar tokioje esant geopolitiniai situacijai, labai svarbę mintį, kad rutina ir emocinis atsparumas tai yra be galo kompatibilūs dalykai, suderinami dalykai. Ir kad būtent rutina ir yra ta pagalba, stiprinant savo emocinį atsparumą, psichologinį atsparumą. Tai labai džiaugiuosi girdėdama iš tavęs tą žodį rutina, nes na, labai dažnai jaunas žmogus ieško ten, kur, jėzau, kūrybiškumo, ko tik nori, kaip ten ištrūkti iš tos rutinos. Rutinos, nes rutina mane žudo, va jėzau, kad tik nenužudytų. O tu sakai atvirkščiai, kad tau rutina padeda, kad tu žinai, kas po ko ir neslėpkime, tai netrukdo būti tau kūrybišku. Ką tik man pasakojai prieš laidą, kad baigiai karjerą savo susijusią su akcijomis, su biržomis ir pasukai labiau į kūrybinę pusę. Tai reiškia, ką iš tavęs girdžiu, kad kūryba ir rutina nėra nesuderinami dalykai, bet papildantys vienas kitą.
3: Tikrai taip, tikrai papildo. Tai kaip ir sakiau, savijauta geresnė, mintis šviesesnės ir tavo kūrybiniai veikloj tas tikrai padeda. Na ir bet kokiam darbe rutina, manau, kad, kaip ir sakėt, sudėlioja emocinį atsparumą ir tiesiog geriau būtiesi šviesi galva. O pačiam kartais yra sunku laikytis rutinas, kai esi vienas, o kariuomeniai, tai tu nesi niekad vienas ir tas tikrai padeda.
2: Nebūti niekad vienam, čia yra privalumas ar trūkumas. Aš tai, man atrodo, išpradėčiau, čia, jeigu man reikėtų visą laiką būti su kuo nors.
3: Čia priklauso nuo žmogaus, iš tikrųjų. Ir žiūrint, su kuo tu esi, kokia tavo bendražygiai.
2: Na gerai, va čia labai palėtėjai. Tarp kitko, turėjau šitą pasiruošus klausimą. Tu draugus gali pasirinkti, ne? O atėjęs į kariuomenę, pasirinkti, su kuo tu tarnausi tuos 9 mėnesius, arba galbūt nuspręsi pasirinkti kariškio kario kelią visam likusiam savo gyvenimui, tu pasirinkti negali. Tai kaip išbūti su tais, kurie tave, nu, liaudiškai tariant, nu, tiesiog nervuoja ir tu negali pakęsti ten kažkas, o tu su jais turi ir valgyti, ir miegoti, ir dar pratybų būti visur. Kaip išmokti išbūti su tuo ir tame, ko tu pasirinkti negali?
3: Na tai visų pirma, jeigu tu tas žmogus nepatinka, tiesiog su jo nebendrauja ir tiesiog vis tai tokius dalykinius santykius labiau kaip. O kuopoje turi savo draugus, o pratybų metu tai viskas keičias, tai jau dingsta visas neapykantos. Tiesiog būna vienas būrys.
2: Kodėl?
3: Tai manau, kad visi išgyvena tas pačias sunkumus. Šalta, drėgna, alkanas, esi nepamėguojas. Ir tiesiog vienas kitą taip užjauti ir užmiršti visas problemas, kas ten gali atsitikti. Tavo problema tuo metu yra būti pasirengus vykdyti užduotis.
2: Mhm. Įdomiai išnekim, blemba, gerai išnekim, labai, labai man patinka, ką tu pasakoji brandžiai ir atrodytų, kad sėdi patyręs kariškis prieš mane, nes pasakoji tuos dalykus, kurie yra labai svarbus, ką aš patyriau pati kare, kurie labai svarbus ir na, čia yra tik tai pratybos, apie ką tu šneki, aš iš savo pusės šneku apie išgyvenimą, tai čia labai, labai, na, brandžiai ir tikrai geros išvalgos tavo. Sakyk, vėlgi grįžtam prie tos tavo nusivilktos uniformos, jau tą padarei prieš kurį laiką, sakyk, lauki rezervo mokymų, o kas liko va, tau, jeigu reikėtų dabar konkrečiai išvardinti iš to, ką išmokai tada per tuos 9 mėnesius?
3: Tai mano psichologija sustiprėjo. Uh-huh. Supratau, kad būna sunkiau gyvenime, tarkim, jeigu tu jauties, kad tau sunku, visada prisimeni, ai, man gali būti sunkiau dar, arba man šalta, ne, man buvo dar šalčiau. Ir tada tuo momentu tiesiog tau nebūna taip šalta. Tiesiog, ką įsinešiau tokio, tai stiprią psichologiją, kad sunkiau mane palaužti, pats savęs taip nebegaliu apgauti irgi. Tai va, kad, ką įsinešiau.
2: Geras, savęs nebegali apgaudinėti. Va čia yra labai svarbus momentas, apie kurį aš nebuvau pagalvojus. Dar grįšim prie to savęs negali apgaudinėti momento, bet sakyk, vat padėk tu man dabar. Aš visą laiką susiduriu pastaruoju metu su tokiu, na, trupučiuką dilema. Aš noriu apie kariuomenę, apie šauktinius, apie visus dalykus pasakoti, na, iš ko geriausios pusės, ne? Ir paskui pradedu galvoti, kad nebūtų taip, kad, žinai, aš pasakoju, kad čia kariuomenė vienaragių pievelė, va dabar prieš akis matau mūsų studijoje nuotrauką, tokia žalia labai sodri pievelė, tai ten įsivaizduoju to, žinai, vienaragį šokinėjančius. Ir kaip nepadaryti to pasakojimo ir to noro kaip tik, na, tokiu atvirkštiniu dalyku, kuomet žmogus pagalvojas, o čia vau, kaip čia viskas faina, kaip čia viskas ružava, atsiprašau VLKK už šitą pasakymą, bet tikrai reikalingas man dabar tas žodis. Viskas ružava, viskas, nu, tiesiog jau cukraus vata, žinai, ir dar papudruota. O žmogus atėjęs randa visiškai kitus dalykus, tai, o tu, nes tu pasakoji, tu visiškai nevyniodamas į vatą, ir apie šaltį, ir apie alkį, ir apie sunkumus pasakoji.
3: Na taip, tai manau, kad reikia treniruoti sunkiai, taip pat kaip ir sporte, kada varžybų metu realiom situacijom bus lengviau, o jeigu tau bus lengva, kol tu treniruosis tada, kai ateisiu, tarkim, varžybos sporte, nu, nežinau, kaip tu pasirodysi. Ir tie sunkumai išgrūdina ir psichologiškai, ir fiziškai, na ir tai tokia, sakyčiau, kaip ir kario duona, niekad nepasiduoti, eiti prieki ir taip.
2: Ką tu pasakytum savo, na, kokiam nors nedraugam, bet kokiam nors bičiuliams ar pažįstamiems, kurie sakytų, ai, Erikai, žinai ką, užknisai tu su savo tais ten sunkumais ir grūdinimaisis, aš gyvenu labai komfortabiliai dabar ir man labai patinka taip, kaip aš gyvenu ir nenoriu aš čia nei grūdintis, nei čia, man viskas dabar yra gerai ir nenoriu aš jokių sunkumų. Ką tu tokiam pasakytum?
3: Na, tai jeigu tu nori būti ten, kur esi, ir lik.
2: Bet man gerai ten, kur aš esu.
3: Taip, ir aš pats tą patiriu, per daug komfortabiliai būna ir tada niekur tiesiog gyvenimas būna taip pačiai vietai. Bet kai tik tai jis išeina iš komforto zonos, duoda savo sunkumų, tada viskas keičias automatiškai.
2: Mhm. Tai tu stumtum savo bendra amžius išeiti iš tos komforto zonos. Ar tavo bendra amžių tarpė yra dar tokių, kurie vis dar bando kur nors, nu, žinai, ten susiorganizuot, ką nors, kur nors išslysti, nuslysti, praslysti, ar visi tokie patys sąmoningi kaip ir tu?
3: Ne, tai aišku, visokių yra.
2: Mhm. Ką tokiems sakai?
3: Nieko, tai čia jų pasirinkimas, ką aš jam galiu pasakyti. Tai aš pats susiduriu su to komforto. Tas komfortas, manau, visiems trukdo ir sunku iš jo išeiti, tik kai jau pradedi kažką daryti, svarbu nesustoti ir negrįžti į tą komfortą.
2: Tai aš va dabar, ką tu apie komfortą, tu jau ne pirmą kartą šneki, tai ką prisimenu, nuo savaitės pokalbį su dar kartą pacituosiu Lietuvos kariuomenės karo psichologu kapitonu Mantu Griciumi. Mes su juo prieš laidą būtent kalbėjom apie komfortą ir jisai sakė, kad komfortas tai yra, na, tiesą sakant, emocinio atsparumo ir psichologinio atsparumo žudikas ir kad būtent tai yra didžiausia, komfortas ir yra didžiausia problema. Erikai, pagrįžkim prie to labai įdomaus dalyko, ką tu labai atvirai mūsų klausytojams pasakėjai. Nustojau apgaudinėti save. Kurioj vietoj galėtum duot konkretų pavyzdį, nes iš tikrųjų tas yra labai įdomu ir ačiū tau, kad tu taip atvirai apie tuos dalykus kalbi. Vat kurioj vietoj esi save pagavęs, nes vis dėlto esi jaunas žmogus, dar to sąmoningumo tiek nesitikėtų mane apie ten savęs apgaudinėjimus, apie komforto zonas, o tu sakai, vat, nustojau save apgaudinėti.
0: konkrečiai turi situaciją, kur pagavai save ir sakei, okei, Erikai, užtenka, čiupsius dabar save už kupros ir marš iš tos komforto zonos.
3: Na dabar, kad galėčiau prisiminti tokį atvejį, negaliu pasakyti, bet tokie paprastesni dalykai, gal tiesiog, kaip ir sakiau, kad man šalta, na, gali būti ir šalčiau tikrai. Čia tokie
0: bet
3: labai paprasti.
0: Bet gali būti ir šilčiau.
3: Gali būti ir šilčiau, taip. O savęs apgaudinėjimas, na, tai kad rytoj padarysiu kažką. Nu, rytoj, nu, gali ir nebūti rytojus, reikia šiandien padaryti. Nu, vat, tokie dalykai, kaip paprasti dalykai, nuo paprastų dalykų pradedu. O taip, kad kažkokia didelio savęs apgaudinėjimo, dar savęs nepagavau tame.
0: Tai gal ir neapgaudinėjai, gal išsiugdėjai tą įprotį ir įgūdį ir tas tau negrėsė. Ar yra kažkokie metodai, ar, sakykim, struktūra, ar dar kas nors, ką tu iš kariuomenės pasiėmė ir vat, kas padeda tau toj, kad daryk šiandien. Nu, visi mes mėgstam nedaryti šiandieną, ne, nustumti ten, o gal pats išsispręs, gal pats tas dalykas pasidarys. Tai gal tu turi kažkokius konkrečius metodus ar įpročius, kurie tau būtent padeda, kurie formuoja tą įgūdį daryti šiandien.
3: Na, tai aš įsiugdžiau tokias psichologinis įgūdžius labiau, kad džiaugtis mažais dalykais, mažom pergalėm ir kad per dieną padarytų nors kažkiek tų mažų pergalį. Tarkim, kad ir pasikloti lovą, jau tai už karto jau pasikloji lovą, tai jau geriau. Čia toks kaip pavyzdys. Arba tas pats rutinos laikymasis irgi. Tai tiesiog džiaugtis mažom pergalėm ir tada tiesiog lengviau galvoti apie viską, apie didelę nuotrauką.
0: Didelį paveikslą. Dabar kaip tik va, tu pasakoji ir aš galvoju, atsimeni tą iškrito iš galvos man atrodo pulkininkas, jisai buvo tą, nu tikrai viralinį video, kuomet jisai universiteto baigiamojoj kalboj man atrodo laivyno pulkininkas, kuris sako, kad jeigu nori pasiekti kažkokių didelių dalykų savo gyvenime, savo dieną pradėk nuo labai elementaraus dalyko, to lovos pasiklojimo. Ir tu ne pirmas karys, iš kurio aš girdžiu apie tą lovos pasiklojimą. Ar jis tikrai tiek yra svarbus tas lovos pasiklojimas, ar, na, nu tai kas, nu nepasiklojau, tai kas, ot nepasiklojau lovos, nu ir parodykit man, kas tam mano gyvenime pasikeitė į blogąją ten pusę, sakykime.
3: Nu tai aišku, gali būti išeisi darbą, bus bloga diena darbe, grįžti namo dar lovo neklota tokia, toks dar iš viso, viskas netvarkinga, lovo neklota.
0: Tai galiu aš į tą kambarį neįti, kur tą lovą neklota.
3: Bet vis tiek reiks eit miegoti.
0: Nu tai jau bus. Ja. Tai psichologiškai tas vis dėlto, sakai, veikia.
3: Taip, nes tu, pavyzdžiui, jau grįši namo po blogos dienos, sakysi, o, lovo paklota ir viskas tvarkinga, viskas gražu, viskas sudėliota. O jeigu grįši po blogos dienos ir ten dar namuose netvarka, tai dar tau dedas ant viršaus ir psichologiškai tavo viduje viskas irgi gal sujaukta būna, taip kaip toj lovai.
0: Labai atvirai, ar tikrai kiekvieną dieną pasikloji lovą?
3: Ne.
0: O, tai gerai, ačiū už atsakymą, tai būčiau galvojus, kad visiškai idealus karys prieš mane stovi, sėdi tai yra.
3: Ne, tai idealių, manau, nebūna žmonių vis tiek. Aš šneku apie tą discipliną, bet pats veikiu daugiau netgi chaose, tokiam, sakyčiau, savo darbose.
0: Tai tu kūrybininkas dabar jo, ne? Tai, bet mes matėm, kad tavyje susidera puikiai ir kariška disciplina ir rutina ir, kaip tu sakai, dabar trupučiuką chaoso turi irgi būti. Kokie dar kiti įgūdžiai, kurie tau na, tikrai praverčia ir karjeroje, ir gyvenime, kuriuos parsinešė iš kariuomenės. Galbūt atsimeni kokį nors momentą, kur mama sakė, o blemba, Erikai, nu, fainai, iki kariuomenės to nemačiau, kad darytum, o va dabar jau tu, nu, gerai, čia tave išugdė ta kariuomenė.
3: Tokiam kasdieniniam gyvenime, tai nežinau, kiek išūkdė, bet ir vėl grįžtų prie psichologijos, kad darbose, tarkim, punktualumas, visada iki galo padaryti, tas mažas pergalės ir didesnio paveikslo irgi matymas, taip, kad reikia padaryti tą, kad galėtų pasiekti tą. Toks laiko planavimas irgi atsirado, taip.
0: O nebuvo dabar, žiūrėk, tokia, pasižiūrim kitą, tą nelabai gan gražią pusę, kas, vat, jeigu žiūrint čia mažesnį paveikslą, ne, tarnyba, privalomoji tarnyba kariuomenėje, aš tą paveikslą perkeliu į karo lauką, kuriame aš tą matau labai dažnai ir ypač pastaraisiais metais labai dažnai, neteko susidurti tau tarnaujant su tokia, na, bičiuliu ar turbūt draugų, tai tikrai ne, bet na, toliau stovinčių pašaipą, nu žiūrėk, tu čia švaistai, vat, grįžtam prie to laiko švaistimo prarastų metų, tu čia švaistai savo laiką, o mes tai jau žiūrėk, va čia dabar tu ką ten, vargšelis maždaug, žinai, o mes tai ir pinigus uždirbam ir čia vat susikūrė kokius nors verslus ir ten neaišku ką, neteko su tokiu požiūriu susidurti?
3: Na, kad man asmeniškai sakytų, kad aš laiką švaisčiau, ne, bet kad žmonės sakytų, kad jie švaistys laiką, tai taip.
0: Bet į akis niekas nėra sakęs.
3: Ne, man niekas nėra pasakęs, kad aš kažkokį blogą sprendimą padariau. Bet kad jam patiem tas būtų blogas sprendimas ir kad aš švaistytų laiką, tai taip, esu girdėjęs tokių nuomonių daug.
0: Ar turi nors vieną žmogų, kuris tau būtų atėjęs ir pasakęs, žiūrėk, Erikai, vis dėlto tavo pasakojimas, tavo pavyzdys mane įkvėpė. Aš galvojau, kad čia bus, nu, nesąmonė eiti, o vis dėlto pasiryžau, nes vat, tu pasakoji ir tu taip padarėjai.
3: Na, dėl mano pasakojimo, manau, niekas, bet dabar šiuo metu daugiau jaunuolių nori eiti kariuomenę savanoriškai, nei kai aš ėjau. Bet mano brolis dabar irgi išeina ir buvo pasikintas sveikatas, daug jaunuolių buvau sutikęs ir klausinėjau jų, ar jie ten šauktiniai yra ar savanoriai, ir visi buvo savanoriai.
0: Koks brolio vardas?
3: Jokūbas.
0: Jokūbui mes perduosim po pertraukos linkėjimus, o dabar trumpa pertrauka.
1: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
0: Easy FM.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Džiazy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Stipri kariuomenė.
2: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Stipri kariuomenė čia ir studijoje Erikas Gailius. O kaip ir žadėjome, dabar siunčiu Jokūbui į Biržus, Eriko broliui, linkėjimus ir padėką už tai, kad jisai savanoriškai ar į privalomąją išeina?
4: Savanoriškai.
3: Savanoriškai. Tai antras brolis iš trijų brolių. Man Erikas pasipasakojo per pertrauką, tai tikrai šilčiausiai Jokūbai tau linkėjimai ir aišku jūsų tėvams, kurie išugdė tokius. Du sūnus, trečiasis, sakė, šeštokas, tai tikėkime, kad ir jis rinksis jūsų kelią savanoriškai ir patriotiškai ginti mūsų tėvynę. Ačiū dar kartą. Erikai, tokie dalykai, mes trupučiuką pakalbėjome giliau apie tai, kas tavęs laukia. Tavęs laukia trys rezervo savaitės, taip? Trys tarnavimos ar pratybų savaitės.
4: Tai ten įgūdžių prisiminimas.
3: Įgūdžių prisiminimas.
4: Ir taip pat pratybas. Ir man atrodo, dar po kelių metų dar turės būti dar daugiau rezervo mokymo. Uh-huh. Kiek aš tiksliai atsimenu, jeigu dabar niekas nesikyti, tai per 10 metų 3 mėnesiai turi būti. Nu, tai ten 3 savaitės, po to 3 savaitės ir vėl 3 savaitės.
3: Puiku. Ir Erikai, žinai ką, patriotizmas patriotizmu labai gražu pasiryžimas tarnauti, pasiryžimas ginti, pasiryžimas atnaujinti įgūdžius. Viskas yra labai gražu, bet vis dėlto mes esam vakarietiška visuomenė, jau tikrai vakarietiška, kur mes suprantame, kad vien patriotizmu gyvas nebūsi ir sąskaitos patriotizmu dėja nėra apmokamos. Trupučiuką apie pinigus. Aš tavęs klausiau pertraukos metu, ar tos trys savaitės yra apmokamos.
4: Tai taip, jos yra apmokamos. Pilnai apmoka tavo, padengia tavo algą, jeigu neklystu. Ir jeigu tu nesi tuo metu dirbantis, tai tu gauni tiesiog kario algam.
3: Kario alga. Reiškia tikrai nėra viskas grindžiama patriotizmu, tačiau yra normalus atlyginimas, normalus karys gauna už tai, ką jis atlieka ir yra apmokamas. Puikios žinios. Dabar aš vakar mačiau, ar šiandien jau dabar neatsimenu, vienos mamos įrašą, kur jinai rašė labai svarbu, apie labai svarbų dalyką, tai yra kario ir ypač privalomosios tarnybos kario kelionės pirmyn atgal į namus apmokėjimą. Ir na, aš kaip visada remiuosi, kalbėdama apie Lietuvos kariuomenę, remiuosi savo šveicarišką patirtimi ir šveicariškos kariuomenės patirtimi. Tai taip, ten karys, jeigu jisai privalo keliauti su uniforma pirmyn atgal, jam yra visiškai apmokama kelionė. Tai kaip mačiau, lyg tai tas noras, mamos noras, kad kelionė būtų apmokėta, neliks vien tik tai norų, bus svarstymai artimiausių metų ir tai yra labai, labai geras ir gražus dalykas. Sakyk, prašom, iš kario, tarnaujančio kario pusės, ar dar reikėtų kažkokios papildomos paramos iš Lietuvos kariuomenės, ko labai trūksta, ar iš valstybės, kaip tu tą matai, ar jau dabar turim visko ir pakankamai?
4: Na, manau, visada gali būti visko daugiau, bet kai aš tarnau ir dabar, kaip yra pasikeitusi situacija, tai dabar tikrai yra geriau, nei kai aš buvau.
3: Na, finansiškai turėjome.
4: Finansiškai, taip. Ir man neteko važinėti namo, nes aš tarnau pandemijos metu. Tai tiek daug negaliu atsakyti į šitą keliavimą. Na, bet manau, ką gauna kiekvieną mėnesį karys, tai jam tikrai turėtų užtekti ir kelionėm padengti. Ir taip, nes tu gauni valgyti kiekvieną dieną, ten 3-4 kartus. Tai manau, kad viskas yra neblogai sudėliota, bet gal kažkam ir trūksta tų lėšų, nežinau. Negaliu šito atsakyti,
3: gerai,
4: sekundės.
3: Tai atmeskim kelionės kaštus, jeigu jie bus priimtas sprendimas juos padengti, būtų iš vis, žinoma, fantastiškas dalykas, bet apskritai, jeigu nekalbant apie finansus, arba sakytum, kad man, būnant kariuomenėje iš kariuomenės pusės, būtų norėjasi, kad kariuomenė ten kažkaip paremtų ar prisidėtų, nebūtinai, kalbam nebūtinai apie finansinę pusę, apie moralinę, dar kažkokią psichologinę dalykus. Ar sakai, kad man viso to užteko ir tikrai neturiu jokių nepagrįstų reikalavimų nei savo šalies kariuomenei, nei vyriausybei?
4: Na, man tai viskas buvo gerai. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad daug kam reikėjo psichologinės pagalbos

0: didžiausią dalį, kai tu jau baigi tarnybą.
1: O, aha, tai ne kas mėnesį?
0: Kas mėnesį gauni kažkokią išmoką ir tada po 9 mėnesį jau gauni viską, kaip priklauso, kokia ta tarnyba buvo.
1: Aha.
0: Kaip tu buvai įvertintas.
1: Psichologinė pagalba, va, tu užsiminėjai. Sakyk, prašom, na, tas psichologinė, psichologas vis dar toksai, na, lyg ir pilkoji zona. Lyg jau ir įpratome, kad tai nėra gėdinga, bet dar dažnai susidurėme, kad vis tiek, nu, vat, tikri vyrai, nu, ką jūs čia, ką čia, ne bobos, kokios, ko čia žliom, bet, žinai, dar, nu, su tokiais visiškai, nu, šlykščiais, tiesą sakant, ir bjauriai, žinai, ką tu čia, ką, pats negali susitvarkyti. Ar tavo tarnybos metu jau buvo, na, normalu ir negėdinga kreiptis? Man reikia pagalbos, man reikia, į ką kreipdavosi karys, kuriam reikia pagalbos pirmiausia. Ar pasipasakodavo savo tarnybos draugui, ar iš karto jau ieškodavo profesionalios pagalbos?
0: Tai, manau, iš pradžių prasidėdavo kalbas, dažniausiai ten vadams sakydavo, kad jiems sunku, mums sakydavo, bendražygiams, tai ir tada iškaidavo pas psichologą.
1: Ar esi susidūręs, kad kas nors taip, nu, matai, negali pats susitvarkyti? Ar vis dėlto jau jūsų tarpė tokios, na, paniekos, sakykime, ar nebebuvo?
0: Nebuvo, iš tikrųjų, paniekos, kam tikrai buvo sunku, nieks jam nieko nesakė, bet tie, kurie ten simuliuodavomis, tada iškitraukdavom per dantį ten. Jos taip, kas simuliuodavo, tai traukdavom per dantį.
1: Aiškiai atskirdavo, tai aiškiai matydavosi, ne?
0: Tai jie netgi patys pasakydavo savo motyvus.
1: Pavyzdžiui?
0: Nu, kad jie nori namo ir viskas, jie eis pas psichologą ir komisuosis iš kariuomenės iki galo eis.
1: Ai, netgi ir taip, aha, ten ne kažkokie buitiniai dalykai.
0: Taip.
1: Supratau. Ir tokių daug buvo, ar tiesiog buvo keletas?
0: Nu, tuo metu buvo tikrai daug, nes buvo pandemija ir gal tikrai buvo žmonėms sunku ten būti 9 mėnesius. Nu, mus vieną kartą buvo paleidę po priesaikos, tada visa pandemija dar Lietuvoje buvo kažkaip greičiau pas mus batalione viskas prasidėjo, nei visoje Lietuvoje mus visus ten izoliavo ir taip toliau. Ir tada tik buvo atostogų paleidę kalėdų metu. Tai toks gavos kaip 4 mėnesiai ir dar 4 mėnesiai ten reikėjo taip prabūti. Tai gal tikrai kažkam buvo labai sunku.
1: Supratau, bet tokios, na, opinijos, kad čia negarbinga ar čia negražu kreiptis į pagalbos nebuvo.
0: Na, kiek aš atsimenu iš mano patirties nebuvo, bet gal kažkur ir buvo.
1: Puiku, labai gerai tą girdėti, kad tikrai tampame tikra visų vakarietiška visuomenė, kur nebijom ieškoti pagalbos. O buvo tokių atvejų, kur matai, kad vat, žmogui reikalinga pagalba, bet jisai galbūt, na, neturi to įpročio ieškoti pagalbos, juk pagalba dar reikia ir žinoti, kur ieškoti, kaip juos ieškoti, suprasti save, kaip tu vat sakai pirmoje laidos dalyje kalbėjai apie, kad išmokai savęs nebegaudinėti, tai čia vėlgi žinoti, kad man jau dabar reikia pagalbos ir tą pagalbą mokėti priimti, tai čia nėra taip paprasta.
0: Taip, aišku, buvo, kas, kam tikrai buvo labai sunku, bet nieks niekur nesikreipė, tiesiog laukė, kol baigsis tie 9 mėnesiai. Skaičiavo dienas, kam buvo labai tikrai labai sunku. Na, aišku, ten visi jau skaičiuodavo tas dienas paskutiniais mėnesiais. Jo. Bet dabar, manau, kai nėra pandemijos, tai jam tikrai geras gyvenimas, kiekvieną savaitę gali grįžti namo. Taip, pas mane buvo kitokia situacija tiesiog.
1: Tai tavo buvo dar sudėtingesnė situacija ir tu apie ją vis dėlto taip šviesiai kalbi. Tu užsiminėjai trupučiuką 3-4 kartus per dieną gaunamą maitinimą. Tai vėlgi maitinimas yra vis dar likusi ta kažkokia keistas mitas, visko gali išgirsti,

0: Aš nežinau, kokių nesąmonių aš dar nesu girdėjus apie maistą kariuomenėje. Ir todėl kiekvieną kartą lankydamasi Lietuvos kariuomenės, nesvarbu viename ar kitame vienete, aš visada paprašau, kad mane pasimtų ar ten pietų, ar dar kažką, kad aš galėčiau, turėčiau aiškius argumentus ir aiškius įrodymus kiekvienam, na, tiesiai šviesiai liaudiškai pasakysiu, kiekvieną užčiaupti, nes tas virkavimas apie kaip ten jisai numirs iš bado, nu, tiesiog man tai nervai nelaiko, aš nežinau kaip tau. Ir iš tikrųjų man labai patiko vienos karo psichologijos pasakytas toksai dalykas apie maitinimą kariuomeniai, kuomet jinai sakė, nu, tai norėčiau pasižiūrėti tų, kurie verkia, kad maitinimas yra prastas, namų maitinimą. Ir sakė, nei, taip labai teisingai pasakė, sakė, parodykit man namus, kuriuose tu 3 kartus gauni per dieną karštą maistą. Ir tas vat labai man liko galvoje. Tai trupučiuką apie maitinimą.
1: Na, tikrai geras maitinimas buvo, sudėliota mityba, daug sporto, tai va dabar atsimenu, jau savo sveikatos patikrinimą dėl rezervo ir buvo paskutinis įrašas iš kariuomenės, kad nenormalus kūno masės didėjimas. Tai, kiek galima suprasti, aš nevartoju jokių papildų, nieko, tik tais valgiau maisto iš valgyklos ir sportavau ir netgi gavau tokį įrašą medicininį, kad jau nenormalus kūno masės didėjimas buvo, nu, bet ten aš nebuvau apkūnus kažkoks, ten tiesiog geras progresas buvo.
0: Mhm. Gerai pavalgė.
1: Gerai pavalgė ir pasportavau, taip.
0: Gerai, no.
1: Taip.
0: Nu, tai labai, labai geras apie sportą kalbi. Ar sportas, tai vat vis pamini, sportavau, privalomas kažkokia dalis, ar kažkokia dalis yra savanoriška, ar tu gali rinktis, ar gali rinktis gulėti lovoje ar sportuoti, ar kaip vyksta viskas?
1: Tai yra privaloma programa, kurią turi praeiti, ten jėgos ištvermė labiausiai akcentuojama yra.
0: Ir beje, kur tu tarnavai?
1: Tauragėje. Jo.
0: Uh-huh.
1: Ir jėgos ištvermė, kiek, nu, aš supratau, yra labiausiai akcentuojama ir tikrai tas pasijūta, kai išeini pirmas pratybas, tu neši tą kuprinę, pilną kipuotę, po pirmą kilometrą būni visas prakaituotas, ten atrodo, kad jau čia nebaigsi 3 kilometrų žygio, o ten po pusę metų jau tie 3 kilometrai kaip niekas. Kaip
0: juoka kelia.
1: Taip, juoka kelia, eini ir tikrai jautis tas jėgos ištvermės dėjimas. Tai ir taip, privaloma visiems sportuoti, bet kas nori, dar gali papildomai. Savo laisvą laiką, tai yra visos sąlygos, krepšinio aikštelės, treniruoklių, ten kambariai ir taip toliau, ten visos galimybės yra. Yra net profesionalių sportininkų, kurie važiuodavo varžybas, buvo vienas dzidistas, kuris važiavo už Lietuvą atstovauti, tai visos galimybės yra ir sportininkam.
0: Ar ruošėsi prieš eidamas į kariuomenę, į tarnybą kažkaip fiziškai, ar tiesiog savo pasakyti, tai ką gausiu, ten užteks?
1: Na, tai aš visada žaidžiau krepšinį, baigiau sporto mokyklą, matas jėgos turėjau, bet jėgos ištvermės neturėjau.
0: Tai,
1: daug ištvermės neturėjau, tai pavyzdžiui, pirmą ten sporto patikrinimą, tavo ten reikia daryti atspaudimus, atsilinkimus ir pabėgti 3 kilometrus, tai atsimenu, nepadariau atspaudimų, kiek reikėjo. Pirmą kartą gal ten pritrūko kelių, bet niekad ant torinės nestreniravau, bet po to tai buvo lengva atspaudimai.
0: Okay. Mes vis kalbėjom, ką tu iš kariuomenės pasėmė ir pritaikiai kasdienybei, o buvo momentų, kuriuos reikėjo, nuo ko reikėjo atprasti kasdienybei? Kažkokių įpročių?
1: Tai viskas labai greitai atsiprato. Labai, viskas labai greitai. Tai gal ten pirmą savaitę baigęs tarnybą dar eidavau mankštą daryti šito ir galvojau, kad tai bus ir labai būčiau norės, kad tai būtų, bet viskas labai greit dingo.
0: Nebedarai?
1: Ne. Nu, kartais darau, tai priklauso. Dabar stengiuos, iš tikrųjų, dėl tos nugaros man reikia daryti ant kelimėlio daug pratymo. Tai jo, tai stengiuos ir te irgi pasidaryti.
0: Supratau. Erikai, laikdą turime jau baigti. Ačiū pirmiausia tau, kad atėjai ir už tą tokį tikrai atvirą ir į vatą nevyniojamą pokalbį. Sakyk, prašom, porą sakinių, tiems tėvams, kurie dabar mūsų klauso ir kuriuos, kurie galbūt kartu su Jokūbu išleis ir savo sūnų ar dukrą į tarnybą, tu juos nuramink keliais sakiniais ir pasakyk, ko jiems nereikia bijoti.
1: Tai nebijokit, čia šiuolaikinis jaunimas jau yra visiškai kitoks. Vieni kitus palaikom, bent jau iš mano pusės, kiek aš atsimenu, tai manau, kad dabar dar geresnė situacija.
0: Tai žodžiu, jiems tikrai nereikia rūpintis ir bijoti išleisti viskas su jų vaikais, su jų sūnum ar dukra bus gerai.
1: Taip.
0: Matot, Erikas užtikrina, kad tikrai viskas bus gerai, tai dar sykį Jokūbui, Eriko broliui, kuris lapkritį išeis į savanoriškąją karinę tarnybą, siunčiame linkėjimus, o visiems jaunimui norėčiau palinkėti, būkit tokie kaip Jokūbas ir Erikas. Ačiū, kad klausėte, ačiū Erikai, kad atėjai, šiandien jums kalbėjo Erikas Gailius ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Iki kito ketvirtadienio.
2: Stipri kariuomenė. Laida Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.